0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 04:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Stine Marie Strifeldt, kommunestyrerepresentant for Nordkapp Arbeiderparti, mener kommunen kjenner kommunen best og bør ha noe å si I alkoholpolitikken. I dag setter alkoholloven ramme for kommunene I alkoholpolitikken. Under verdensmesterskapet I fotball åpnet Stortinget for å liberalisere loven. Noen kommuner vedtok VM-skjenking, mens andre sa nei. I Nordkapp ble det nei til VM-skjenking. Stine Marie Strifeldt var en av dem med de klare stemmene mot utvidet skjenking fra talerstolen I rådhuset. Etter VM over angrer hun ikke på sitt standpunkt I kommunestyret. Hun mener ordinær skjenketid under verdensmesterskapet I fotball har fungert godt I Nordkapp. Hun fikk mange positive tilbakemeldinger fra velgerne etter kommunestyremøtet. Strifeldt setter pris på den offentlige visningen ved Nordkapp Kino, kampen Norge-England. Mann I 20-årene omkom fredag kveld. Fredag kveld var det en redningsaksjon I Nordkapp. Det var melding om at en mann hadde dødd I havet utenfor Knivskjellodden. Vedkommende ble funnet I sjøen av SAR Queen klokka 20.16 fredag og flytt til Universitetssykehuset Nord-Norge I Tromsø. Søndags ettermiddag meldte Finnmark politidistrikt at en utenlandsmann I 20-årene bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Politiet mener hendelsen en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart har hendt. Vest-Finnmark-rådet ber om politiske grep for deler av strukturkvoten tilbakeføres til staten, og frykter at verdier og kvote kan forsvinne fra kystsamfunn som Nordkapp dersom det ikke settes klarere grenser. Bakgrunnen at strukturordningen I fiskerien nærmer seg tida der kvoteandeler skal tilbakeføres til fellesskapet. Nå etterlyser regionrådet en tydelig politikk for hvordan de her kvoten skal fordeles videre. Vi har kommet med en sterk advarsel om det som I ferd med å skje, sier Nordkapp-ordfører leder I Vest-Finnmark-rådet. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet til Radio Nordkapp. I følge Hansen står hensynet til kystsamfunnene sentralt I lovverket, men utviklingen har ført til at stadig færre fartøy sitter igjen med mange kvote. I Nordkapp I dag kun noen få større fartøy igjen I den lukka gruppa over 11 meter. Hansen peker på at videre strukturering kan føre til at kvoten samles på enda færre hender, og at det her I verste fall forsvinner ut av lokalsamfunnene når de omsettes. Han understreker at det forståelig at rederiene ønsker større kvoter for å sikre helårsdrift, men mener det samtidig må settes grenser for å sikre lokal verdiskapning. Hansen sier det politisk vilje til å gjøre noe, men beskriver problemstillingen som både vanskelig og sammensatt. Nå håper han at høringsinnspillene fra Vest-Finnmark-rådet, Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet blir fulgt opp av myndighetene. Hansen mener det bør vurderes konkrete tiltak, blant annet tak på struktureringen for å hindre at kvote og makt samles på for få hender. Under Bryggefestivalen I Skarsvåg blir verdensdagen for forebygging av drukning markert I Skarsvåg. Det blir øvelse I Skarsvåg havn, appeller fra fiskeri- og havminister Marianne Siversnes Arbeiderpartiet og generalsekretær Janne Oddekar. Innlegg og sikkerhet for fiskere og nullvisjon med Henry Ingele og åpen redningsskøyta og omvisning ombord I redningshelikopteret SAR Queen. Odd Bjørnar Nilsen var den beste I Nordkapp under konkurransen VM-profeten som VG arrangerte. I konkurransen skulle deltakerne tippe resultatet I alle fotball-VM-kampene. Odd Bjørnar Nilsen var best I Nordkapp med 174 poeng, 13 fulltreffere. Like bak kom Kjell Andreasen 173 poeng, 14 fulltreffere og Kjersti Røst med 173 poeng, 13 fulltreffere. Konkurransen har skapt stort engasjement, blant annet på arbeidsplassen til Kjersti Røst, Nordkapp videregående skole. Det har ikke vært overført data fra telleren i Nordkapp-trappa siden 14. juli, og trolig er den fri for batteri. Radio Nordkapp har i helga fått flere spørsmål om telleren i Nordkapp-trappa. Saken er sjekket opp med Media Nord, som har kontroll over dataen som kommer fra telleren, og der er det ikke registrert noen nye data siden 14. juli. Stig Hansen i Nordkapp-trappas venner forteller at det blir skiftet batteri så snart det lar seg gjøre. Tall fra telleren ligger på uteliv i nordkapp.no. Søndags ettermiddag kom cruiseskipet Mindshift Relax til Honningsvåg. Dette er et helt nytt skip og anløper Honningsvåg for første gang søndag 19. juli. Skipet hadde sitt første cruise 2. mars 2025. Mindshift Relax er det nyeste og første skipet i Intuion-klassen til TUI Cruises. Lørdag var skipet i Tromsø, onsdag 22. juli skal den være i Geiranger, deretter Nordfjordeid på torsdag og Bergen på fredag, før cruiset avsluttes i Kiel, Tyskland 26. juli. Mindshift Relax har plass til 3984 passasjerer fordelt på 1945 lugarer. Skipet har et mannskap på 1400. Skipet er på 157.651 bruttotonn og er 332,62 meter langt og har 19 dekk. Målt i tonnasje er dette det største skipet som anløper Nordkapp i 2026. Nærmest følger Sky Princess med 145.281 bruttotonn. Når det gjelder lengde, så er det MSC Preciosa som er lengst. Den er noen centimeter lengre, med 333,33 meter. Reiselivssjef Victoria Nesvik ønsker seg mer skilting og mer informasjon til de som besøker Knivskjærodden. Hun vet ikke om noe mer enn det som har vært i media om leteaksjon og dødsfall i helga i sjøen ved Knivskjærodden, men hun kaller dødsfallet tragisk. Reiselivssjefen ønsker å få ut mer informasjon om hvor fort været skifter, og at de besøkende forstår at været kan endre seg raskt i Nordkapp. Victoria Nesvik mener mer og bedre informasjon bør komme på plass når Nordkapp innfører besøksbidrag og får økte ressurser til informasjon for våre gjester. Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune vedtok i ekstraordinært møte 15. juli å tildele 3,18 millioner kroner fra distriktsveipakka til to veiprosjekter. Gamle kommune får 2 millioner kroner til akutte utbedringer på Nærveien, 17 kilometer lang og eneste adkomst til Nærvei i Gamle kommune. Hammerfest kommune får 1,18 millioner kroner til istandsettelse av veien mellom Lotre og Sandøybotten. Denne 8 kilometer lange grusveien brukes året rundt av fastboende hytteeiere, fiskere, friluftsfolk og skal få ny grus, bedre drenering og nye stikkrenner. Dette er veier som blir sjelden prioritert, men som er viktig for folk og næringsliv der de ligger. Nå har de fått en egen budsjettpost. Veiene eies ikke av fylkeskommunen, men av kommunene og veilag. Og med delfinansiering fra søkere kan vi få realisert mindre prosjekt som ellers ville bli liggende, sier utvalgsleder Terje Hansen FRP i en pressemelding. Distriktsveipakka blir opprettet av fylkestinget i juni og har en ramme på 4 millioner kroner årlig både i 2026 og 2027. Ordningen gjelder kun grusveier som ikke inngår i fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold, men som har viktige funksjoner for lokalsamfunn og næringsliv. Det er 820 000 kroner igjen i potten, og det er mulig å søke om de her midlene. Kystverket har signert kontrakt med NCC Norge AS for gjennomføring av prosjektet Kjøllefjord Fiskerihavn. Kontrakten markerer starten på et viktig tiltak for å styrke sikkerhet og kapasitet i havna og legge til rette for videre utvikling av fiskerinæringen og andre næringsutvikling i området. Det skriver Kystverket i en pressemelding. Det här projektet har varit utsatt flera gånger fördi att kostnadsramen har varit sprängt flera gånger när anbudet har varit ute. Men nu har man fått ett anbud som är inför tilldelt ramme. Det var Nordkapp nytt. Observationer gjort i eftermiddag måndag 20 juli klockan 15. Honningsvåg 11 grader nordvästlig lätt bris 5 meter per sekund. Meham 11 grader västlig lätt bris 5. Fruholmen 11 grader västlig lätt bris 4. Lakselv 14 grader svag vind. Karasjok 14 grader flau vind. Hammerfest 11 grader svag vind. Maxtemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader målt i Lakselv mandag før klokka 11.00. Siste døgn falt det mest nedbryd løpet av en time før klokka 09.00 mandag i Karasjok 0,3 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Vestlig frisk bris på kysten. I kveld skiftende bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Kan hende enkelte regnbyger lengst øst. Tirsdag. Sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær først på tirsdagen. Fram ettermiddagen. Sørlig liten kuling utsatte plasser. Sørvestlig frisk bris på kysten i vest. Skyet regn som brer seg fra vest. Onsdag. Sørlig eller sørvestlig bris. Opp i liten kuling langs kysten i øst. Fra om ettermiddagen minkende til skiftende bris. Fra om kvelden nordvestlig opp i frisk bris. Først i vest. Regn og skyer først på onsdagen. Fra om ettermiddagen perioder med regnbyger og delvis skyer. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapp-platået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med en kommunestyrerepresentant som var og stemte imot at vi skulle få fotballskjenking om natta under VM. Vi skal også høre om det her med strukturering i fiskerinæringen. Vestfinnmark rådet sammen med naborådet i Nord-Troms og i Østfinnmark har sendt en felles uttalelse til regjeringen. Tre toss kommer til Skarsvåg og verdens nordligste bryggefestival. Og toss er jo forkortelsen på flyplassspråket for Troms eller Romsas. Vi skal høre melodien Engel.

0: fotball-VM er over. I Norge har det vært VM-skjenking en rekke kommuner og byer. Også Nordkapp kommunestyre diskuterte VM-skjenking like før verdensmesterskapet startet. Her sa politikerne nei. Stine Marie Strifeldt fra Arbeiderpartiet, du var en av de sterke stemmene i kommunestyret da. Kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Angrer du noe etter verdensmesterskapet?
1: Nei, jeg angrer ikke det. Jeg angrer ikke på at jeg var så tydelig i min stemme. Jeg, alt i alt så synes jeg det har gått veldig fint. Det har vært god stemning hele veien, og egentlig som forventet, tenker jeg.
0: Hva var ditt argument for å si nei?
1: Argumentet er i hovedsak barn og unge, og sportsarrangement og alkohol. Jeg mener

0: at SV, der jeg da delte mening i forbindelse med skjenking. Men jeg visste at jeg hadde noen med meg på den i det partiet også.
1: Fikk du noen tilbakemeldinger fra velgere etter debatten?
0: Ja, jeg har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger, og alle tilbakemeldingene har vært positive tilbakemeldinger på det innlegget jeg hadde.
1: Hva du synes om den norske innsatsen?
0: Nei, det har vært helt formidabelt. Altså, det er helt utrolig den prestasjonen det norske landslaget har fått til. På banen, det er det ene, men også engasjementet i samfunnet. Og jeg opplever det at man er blitt et mer samlet samfunn etter fotball-VM, eller underveis og også etter. Så håper at vi kan lære noe av det norske fotball-landslaget, altså.
1: Har du rodd?
0: Det har jeg, opp til flere ganger.
1: Nordkapp kommune hadde jo en offentlig visning i Nordkapp kino. Hva du synes om det tiltaket?
0: Jeg synes det er et fantastisk bra tiltak. Det viser det at vi kan samles barn, unge, voksne og gamle under en arena. Rusfritt arrangement, kjempestemning. De tilbakemeldingene jeg har hørt på det har vært kjempepositive. Så det er veldig, veldig bra av Nordkapp kommune at man fikk det til.
1: Viser saken om VM-skjenking at vi kan liberalisere alkoholloven og la kommunene få bestemme mer av alkoholpolitikken?
0: Jeg tenker at kommunene bør kjenne kommunen best og bør ha noe å si i forhold til alkoholskjenking i sin egen kommune, ja.
1: Så det betyr at hvis man fikk et liberalt flertall i Nordkapp kommunestyre etter et kommunevalg, og man ville ha døgnåpne plasser, så skulle det være mulig å få til det?
0: Dersom det blir flertall til det, det er jo demokratiet som bestemmer det da. Men jeg kommer fortsatt til å være tydelig i min stemme om hva jeg mener. Og jeg kommer til å ikke liberalisere det mer.
2: For 20 år siden cirka, så begynte det her med å kjøpe kvote og strukturere, som fiskere kaller det for. Det vil si at man har en båt, og så kjøper man en kvote til, og så kjøper man en kvote til. Så har man flere fiskekvoter på en og samme fartøy. Men da man gjorde det i gamle dager, så sa man samtidig til staten, etter så mange år så skal det her tilfalle tilbake til staten til en slags refordeling. Og nå begynner vi å nærme oss de datoene hvor det her skal tilbake til fellesskapet, og da må vi ha en politikk for hvor skal den her fisken fordeles. Og leder i Vest-Finnmark-rådet og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Dere i Vest-Finnmark-rådet, dere har skrevet en uttalelse og pressemelding om det her, for dere mener at nå må vi være våken.
3: Utgangspunktet er jo at det har vært en høring når det gjelder fiskeritillatelse, kvotetak og fordeling av strukturgevinst fra departementet, og vi har kommet en felles høringsuttalelse sammen med Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet, der vi kommer med en sterk advarsel om det som er i ferd med å skje, for at i den situasjonen vi er nå i Nord-Norge, så er også fiskeripolitikk sikkerhetspolitikk, og det står tydelig og klart i havressursloven at fiskeriene skal komme fellesskapet til gode og kystsamfunnene til gode.
2: Men skjønner ikke du at de vil kjøpe de her kvoten for å øke driftsgrunnlaget sitt, rederiene og rederne, fordi at de vil jo ha mer drift gjennom hele året, og det kan jo også vi tjene på.
3: Ja, altså, jeg forstår jo det, og det her har jo en verdi, og en verdi som går opp. Men tilfellet er jo det at når det gjelder fartøy over 11 meter i lukket gruppe, så begynner det å bli ganske få igjen. Ikke bare i Nordkapp, men også i Nord-Norge. Vi har i Nordkapp så har vi vel 4 fartøy, og så kan man bevege seg litt sørover til Sommerøya, der er et miljø, på Senja et miljø, og på Myre i Vesterålen er det et miljø, og det er ikke så mye mer enn det egentlig, og når den struktureringen pågår som den pågår, så är det lite sannsynligt att de här kvoten blir igen.

0: i kystsamfunnene i nord når de skal omsettes i fremtiden. Så det er jo det som er bekymringen, at de her kvoten går ut av kommunene og verdiene havner på andre hender enn i det her tilfellet i Nordkapp kommune og i Finnmark.
1: Men føler du at det er en politisk vilje noen plass til å ta virkelig tak i det her? Fordi at masse statsråder har jo snakket om det her, og ikke minst masse lokalpartier har sagt at det her er ikke rett.
0: Altså, jeg har jo inntrykk av at det er en vilje, men det her er jo også veldig vanskelig og komplisert. Men grunnen til at vi tar det her opp nå, det er jo at det har jo pågått over tid. Og vi ser jo også en ende på det når struktureringen skal stoppe, så det bør jo absolutt innføre et tak på hvor mye man kan strukturere for å kompensere at det som vi frykter ikke skjer i fremtiden. Altså i Nordkapp kommune, så vi bor jo i utgangspunktet her på grunn av fisken og havet. Og så er det veldig mye annet bra som er skjedd opp igjen av årene. Vi har også blitt stor på reiseliv, men uten fiskeriene så hadde jo Nordkapp kommune sett helt annerledes ut enn det gjør i dag.
1: Men hvis vi hadde vært en helt ideell verden og begynt på null, hvordan skulle vi ordne det her? Skulle vi hatt kommunale kvoter, sånn at vi var sikre på at de her kvoten, den ble i Nordkapp, punktum?
0: Ja, altså, hvis vi skulle ha nullstilt fiskeripolitikken, så tror jeg den ville sett helt annerledes ut i forhold til hva intensjonene i lovverket er. Men som jeg sier, det her har jo pågått over tid med minister etter minister, og det gjøres en del gode grep, men klart det her er krevende. Men nå ser vi en ende også på struktureringen sant, mot 2030, og da håper vi og vi forventer at det her tas på alvor fra de her tre regionrådene.
1: Men hva vil du foreslå, hvis du skulle foreslå hva og Marianne skulle gjøre, som ville være et grep som vi merket i Nordkapp?
0: Nei, altså det på en måte, vi må jo diskutere hva grepene konkret skal være. Men nå har vi jo gitt et høringsinnspill til det som nå har vært på høring, om at det her må håndteres for å unngå at det vi frykter skjer. Så jeg håper virkelig ministeren tar tak i det her, og denne problemstillingen for å drøfte mulige tiltak for å unngå at de her kvoten for fartøy over 11 meter havner og samles på få hender.
1: Frykter du at det samme skal skje i kystflåten som skjedde det da han Røkke overtok alle trådene, til plutselig så er det bare en som eier alle kvoten over 11 meter?
0: Altså det kan jo fort skje. Hvis vi ser på hvem som eier de her fartøyene i dag, så er det jo, det er jo enkeltpersoner i Nordkapp som har kvoter på fartøy over 11 meter. Og ja, jeg er bekymret for om at den generasjonen etter har muskler til å overta det, rett og slett. Så klart, det her kan komme på færre og færre hender, og da er det større kvoter på færre og mer makt på færre, og det kommer ikke kystsamfunnene til gode.
1: Men hvordan jobber du videre med denne saken? Jeg tenker både i regionrådet og i partiet, for at dere skal bli hørt.
0: Nå skal jeg ned på fiskerimessa i Trondheim i august. Der skal jeg i rollen som leder av Vestfinnmarkrådet holde et innlegg på et seminar som ministeren arrangerer, så da kommer det her til å bli tydelig og klart kommunisert. Ministeren kommer til Bryggefestivalen i Skarsvåg neste helg, så det er mange anledninger til å ta det her opp, og det er også noe partiet vårt og forhåpentligvis Finnmark Arbeiderparti kommer til å følge opp fremover.
1: Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokratiet. Og her det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
2: Et annet spørsmål som kanskje ligger til flere av disse punktene som nå dukker opp under det frenetiske etos her. Hvilken verdi ligger det i at mange leser den samme boka? At vi har et felles ting å diskutere, felles kunnskapsgrunnlag, eller er det en verdi i seg selv at vi leser det samme?
3: Jeg spør jo litt etter sosiologen, ja.
4: Det er et vanskelig spørsmål. Ja, det har jo en klar verdi i noen tilfeller, tenker jeg. Ikke sant? Det er noe som så enkelt som at man kan samles om noe, altså, ikke sant? Som mange nok synes er viktig da, til å prate om det. Men samtidig, så, ikke sant, du som da har jobbet med uenighetsfellesskap, ja. Så kan du også ha kanskje den der blindzonen, at plutselig blir man blind, eller i hvert fall helt svaksynt for andre ting, ja. Som også burde komme. Og der er vi igjen en sånn kamp opp på oppmerksomheten, ikke sant? Fordi det er nok riktig at jeg tror det... Nå finnes det jo ikke noen sånn veldig undersøkelser på hva folk leser, men man har jo salgstall, så man kan jo se at det, ikke sant, ofte så er det noen få titler som selger mye, og som vi kan anta også da blir lest mye, ja. Ikke sant? Og så er det en underskog der, tror jeg, ikke sant, at folk leser mye forskjellig av ulike interesser, men hva er det som når på en måte offentligheten, og hva ja. Er det som gjøres til gjenstand for debatt? Det er jo egentlig ganske minimalt av det som blir utgitt i løpet av et år i dette landet. Så der er det jo kanskje også en sånn type konsentrasjon av oppmerksomhet da, som kanskje kan slå uheldig ut.
2: Ja. Vi skal ha leselister i ulike fag i skolen. Mm. Og der er jo, vil jeg gjette at motstanden vil jo ligge at ok, skal staten bestemme hva vi skal lese og dermed hva vi skal tenke. Men jeg vil kanskje snudde litt på da, at det å ha en del felles ting man har lest er ikke det samme som å være enig om det. Mm. Tvert imot så tenker jeg at det kan gi et slags... Vi skal ikke ha felles meninger, vi har ikke felles verdier, men vi kan ha et felles erfaringsgrunnlag, og vi kan ha et felles lesegrunnlag. Så jeg... Det er selvfølgelig avhengig av hvilke tekster som er der, og der kommer krangeren. Men jeg tror det er noe verdifullt da. At skolen for eksempel bidrar til at vi har et slags felles referanseramme.
4: Ja, og det har jeg bare lyst til å si at det synes jeg er et kjempeviktig poeng. Og der er vi også tilbake til kritisk tenkning, for hvordan er det man kan øve opp kritisk tenkning? Jo, det er jo nettopp å ha den samme teksten foran en, ja. Og så har man helt ulike tolkninger og helt ulike oppfatninger av det som står skrevet. Og så er det jo ofte sånn, jeg tenkte i denne totalberedskapsplanen som du nevnte innledningsvis, der er det jo også relativt opptatt av kultur, mm. ikke sant? Og kultur som noe som skal samle og forene nasjonen, ikke sant? Og faktisk bli satt helt sånn direkte i tilknytning til befolkningens beredskapsevner, da, eller ferdigheter. Men jeg tenker jo at kultur, og sant, litt rei sakprosa, nå snakker jeg om kultur generelt, har jo nettopp også den der samlende, det handler ikke bare om å være enig i noe, men det handler om noe, et sånt felles referansepunkt som man kan snakke utifra, diskutere utifra, argumentere utifra.
2: Jeg tenker jo at vi må stole på det flerstemmigheten som du trakk fram i starten, at selv om vi leser det samme, så blir vi ikke ensrettet av det nødvendigvis. Mm. Men at vi har noe felles å krangle om, på en måte.
3: Så en kanon, den kan være temmelig flerstemmig, men at ja. Mange så å si kjenner alle stemmene i komposisjonen, kan ha en verdi da, for både uenighetsfellesskap og beredskap.
2: Ja.
3: Jeg tror vi samles litt der, gjør vi ikke det? Det med egen kultur og diversitet, det har vi jo på en måte kommet inn på nå, via denne kanoninnlegget ditt, Lars. Mm. Og der er det der paradokset da, med at man skal være stolt av sin egen kultur, men også veldig mottakelig for at et hvert samfunn er sammensatt av mange delkulturer, og at det er veldig lett å lage sånne hierarkier Og der forestiller jeg meg igjen da, at bøkene ved den der liksom langsomheten, de kan ha en slags litt vaksinerende effekt mot veldig sterke fordommer, mot kulturer som er fremmede. Og nå snakker jeg ikke bare om etnisitet og sånn, men jeg snakker om klasse, jeg snakker om kjønn, snakker om geografi, all sånne ting. Så igjen så er Johan litt idealistisk her, så skal vi se om vi kan få noe motstand.
4: Altså, det er jo ikke så mye motstand fra meg akkurat på dette, Johan. og det er ikke sant, jeg som har jobbet mye med reiselitteratur og reiseskildringer. Jeg synes jo at dette åttende punktet, altså styrke bevisstheten både om egen kultur og kulturell diversitet, der synes jeg reiselitteratursjangeren egentlig er ganske egnet for å vise hvordan dette her er, liksom, hvordan sakprosabøker faktisk kan skildre nettopp det møte mellom denne individuelle reisende som nettopp har med seg en rekke fordommer, både om sin egen kultur og den kulturen han eller hun reiser til og i, da. Og det tror jeg, da er vi tilbake med dette, liksom, hva er det sakprosa-boken kan gjøre? Og i hvert fall den type reiselitteratur som jeg setter høyt, da, det kan liksom være Ryszard Kapuscinski, eller Sven Lindqvist, eller Åsne Seierstad her hjemme, handler jo nettopp om en sånn, en framvisning, språklig sett og innholdsmessig, i et sånt ustabilt kunnskapsgrunnlag, hvor man leser sin egen kultur og den andres kultur utifra, fordi den hele tiden blir satt på prøve. Ikke sant? Det handler i stor grad om alt det man også ikke forstår i denne type reiseskildringer, som jeg synes også er en sånn fin påminnelse om at vi hele tiden må liksom resette hvordan det er vi tenker om oss selv og oss om de andre. Og det synes jeg egentlig ofte kommer fram da, i liksom disse kulturmøtene som reiseskildringen beskriver. Og som kan være harmoniske, men som også kan være fylt med friksjon.
3: Og da kan også en reiseskildring metaforisk være en historisk reise.
4: Absolutt.
3: Altså til tidligere faser i samme samfunn. Ikke sant?
4: Absolutt.
2: Ja. Jeg tenker jo om dette med egen kultur. Det jeg ofte opplever er at kultur blir satt politiske merkelapper på, som egentlig gjør noe helt annet enn det å være innenfor livet og bli dyktigere i og trent i ulike, skal jeg si, kulturelle ferdigheter. Da. Og det siste er jo bare positivt, tenker jeg, å bli bedre på å spille instrumentet sitt, og bli bedre til å lage kaffe, jeg vet ikke. Så tenker jo jeg at nyskaping kan jo skje på minst to måter, men de to kan være ene, på en måte å gå inn i en sånn ferdighetskultur og bli trent, og så lære seg alle verktøyene i det, og så når du mestrer det, så kan du lage noe nytt innenfor det. Du mener, den andre måten noe nytt kan komme fra er jo å lære noe nytt fra ulike tradisjoner og se om man kan skape noe som verden ikke har sett før, men som har little bits of this and little bits of that, som er et sitat fra noen.
3: Og det du gjorde nå, det var egentlig å dra gjennom tekne, episteme og phronesis, altså dette med så å si det, kunnskapen, kultur betyr å dyrke, ikke sant?
2: Ja.
3: Og dette med kunnskapsbygging og klokskap, så kan ikke vi si at vi nå har vi har dyrket et visst uenighetsfellesskap, men hvordan vil du oppsummere dette, Vetle?
5: Ja, vi mangler jo et punkt der om rettssikkerhetens viktighet, som kanskje er spesielt viktig for dette med demokratisk beredskap.
3: Jeg tenkte at, ikke minst fordi jeg akkurat for øyeblikket sitter og leser mye true crime av bestemte grunner, så slår det meg at det er litteratur som selger godt, i hvert fall mye av det. Og hvorfor gjør du det? Det er selvfølgelig spennende alt det der, men det er jo fordi at det de hele tiden setter på spissen, det er faktisk rettssikkerhet. Noe av denne true crime-en, den setter fingeren på dårlig politietterforskning, eller mye gjør det. Andre som omtaler for eksempel han forbryteren som det en rettssak mot nå, som har hjulpet folk med å dø rundt omkring, en egen bok som kom i kjølevannet en TV2-serie, som altså da, så å si, forsøker å både forstå et sånt særegent menneske som han men også forstå det i lys av hele sånn, rettsprosesser, ikke sant? Så dette en del av litteraturen som jeg, nå tror jeg brukte det true crime som eksempel på møkkabøker også, at det forekommer sånt, men for all del det jo noe som engasjerer av en grunn, og når de gode, for eksempel den siste boka til Simen Sæther nå om Nesse, han som altså da ble dømt for å ha tatt livet av et veldig høyt antall pasienter på Orkdal sykehjem, det bøker som berører noe som engasjerer kolossalt, og noen erfaringer som sitter dypt i dem av oss som husker en sånn sak. Så der så tror jeg at hvis du går på en forelesning nede på juridisk fakultet, som få forunt å gjøre, så kan du lære store ting om dette, men jeg tror også du kan lære store ting om sakprosabøker.
5: Ja, så hvis vi skal komme med noen konkluderende bemerkninger her om den litterære sakprosaen som demokratisk beredskapsutstyr. Det jo noen stikkord som har gått igjen her, oppmerksomhet, bokas langsomhet, tillit, spillereglene til offentlige ordskifte, og så videre. Har vi noen konkluderende bemerkninger om det mulig?
2: Det mulig, altså det kan bli bedre heller enn å si at hvis ikke du når et sånt perfeksjonsnivå, så det ikke verdt det vi kan hele tiden trene oss på økt oppmerksomhetskondis det tror jeg bra for oss selv og for samfunnet demokratiet
4: Ikke noe oppsummering men bare en sånn tanke som slår meg som kanskje, for vi snakker jeg har egentlig snakket ganske mye om ulike typer kunnskaper og jeg tror kanskje at hvis vi skal avslutte med noe positivt, på det positive, så tenker jeg at den litterære sakprosaen har ganske sånn stort potensial som demokratisk beredskapsutstyr, nettopp gjennom den type kunnskap og måten den forvalter kunnskap på, og pakker det inn og liksom serverer det til leseren. Men da en type kunnskap som ikke disse listene, eller liksom disse tørre faktaene, men som faktisk en sånn menneskelig formgivning, da. Av kunnskap og fakta. Jeg tror kanskje det der potensialet ligger.
2: Jeg liker det med menneskelighet. Jeg tror i en verden med flere og flere AI-tekster, så vil kunnskap som hektet på levd liv, som fra et sted og til et sted, og jeg tror det fortsatt noe vi mennesker kan gjøre veldig bra. det vil få økt verdi. Og boka lever den. Den jo ikke død, selv om flere har spådd dens død.
3: Ja, siden vi har en representant fra menighetsfakultetet her, så kunne jeg for min del avslutte med at parallelt, eller tilsvarende som Paulus bud om at tro, håp og kjærlighet, at størst alt kjærligheten, så i den triaden her til Aristoteles, tekne, episteme, phronesis, så vil jeg si at størst alt phronesis, som altså visdom, ofte vervet praktisk, ikke nødvendigvis bare forbeholdt lesehester, men folk som har etablert en del, eller lagret en del klokskap, som ikke nødvendigvis da har sittet med nesa i bøker, men som vil kunne ha nytt måte fruktene av at noen gjør det.
5: Det såpass vakkert at vi avslutter der. Dette var en episode av podcasten Saklig fra Sakprosa-miljøet ved Universitetet i Oslo. Søk oss opp der du ellers lytter til podcaster for flere episoder. Og takk til deg, Johan Tønnesson, professor i Sakprosa. Og jeg heter Vetle Sjøli.
1: Sist helg gikk bunkerøyl tom for drivstoff i Kirkenes. Skjalg Fjellheim mener norske myndigheter må stoppe muligheten for russiske båter å bunkre i Finnmark hvis de bare her for å bunkre. Stabssjef ved Finnmark politidistrikt Terjer Sirma Tellefsen. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen i Finnmark. Hvorfor?
6: Det er viktig å starte med en ting, at det er veldig små tall og små forhold det er forhold om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor er det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter så de skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til Nord, spesielt på drivstoff. Og det er helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel i Finnmark.
7: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff i to havner i Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
6: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det er jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy i mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt så forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn man må se på de totale sammenhengene mellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
7: Tarjei Sirma Tellefsen, til i Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøyer som fyller tanken i Norge og går rett tilbake til Murmansk når de er ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
6: Det er vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart i sanksjonsreglene, så det er sånn at bunkring til eget bruk er greit, men det er eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inne hos oss, så har vi kun sett 1 skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, i forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
7: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
6: Det viktigste tingen, tenker jeg, det er det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet er innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger i lag med fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som er. Og så er det en av de viktige tingene som ligger politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlag eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer i forhold til forsyningssikkerhet i Nord.
7: Takk skal du ha, stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt russiske trålere anledning til å anløpe 3 norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjell, en politisk redaktør i Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russerne nå har funnet nytt smutthull. Hva er det du mener med det?
8: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre for drivstoff i Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet i Finnmark sier at det har vært en økning i denne aktiviteten de siste månedene. Og det er klart, dette er jo helt åpenbart et smutthull som det er grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det er merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
7: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det er 1 båt som har gått fra Norge til Russland.
8: Ja, men det er jo ingen tvil at dette faktisk er et smutthull i sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil i hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde i alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter jo også knyttet til den militære doktrinen i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette dypt problematisk.
7: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
9: Ja, det riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til, og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolje til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her to elementene i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
7: Sjalg Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
8: Ja, jeg synes tiden er overmoden for å gjøre det. Vi jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EU sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og nå er vi i en situasjon der også det er disse spørsmål om tømming av drivstofflagre på norske av grenser, i alle fall at det er et potensial for det. Så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
7: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
9: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså på grunn av sanksjonsregelverket bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
8: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske-russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil jo i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
7: Syrstad?
9: Nei, igjen så det viktig for å bevare fiskebestanden, som årsaken til at vi har gjort det her. Og når det I tillegg da fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap I brett. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen I Norge. Det kjempeviktig I denne rolige tida vi lever I.
7: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen.
10: Programleder Morten Kræmer, Dagsnytt 18, NRK P2.
11: Har du feriegjester? La dem spille radiobingo. Du bortreist I sommer, men har lyst til å spille radiobingo hos Radio Nordkapp, kan du gjøre det. Radiobingo, Norges artigste spill, I dag klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk på radiobingo.no. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner I ordinære premier. Og lykketallpotten har en verdi på 72 000 kroner I kveld. Det betyr at du kan vinne 75 500 kroner I spill 4, rekke 3. Samlet premiesum 79 000 kroner. Radio Bingo Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo. Vinnerne for en uke siden, mandag 13. juli, var Åshild Hansen, Evi Einarsen, Svanhild Pedersen, Ann-Evi Johannesen, Terje Zakariasen, Knut Simonsen, Rudi O. Kristensen, Janne Nyseth, Synøve Olsen, Torbjørn Mathisen, Idar Hendriksen og Junita Gaup. Radio Bingo passer for alle, unge, gamle, I arbeid, på ferie, fra Nordkapp eller på ferie I Nordkapp. Det Radio Bingo klokka 21.00 I kveld.
10: Klokka 16.56. Nordkapp nytt. Stine Marie Strifeldt, kommunestyrerepresentant for Nordkapp Arbeiderparti, mener kommunen kjenner kommunen best og bør ha noe å si I alkoholpolitikken. I dag setter alkoholloven ramme for kommunene I alkoholpolitikken. Under verdensmesterskapet I fotball åpnet Stortinget for å liberalisere loven. Noen kommuner vedtok VM-skjenking, mens andre sa nei. I Nordkapp ble det nei til VM-skjenking. Stine Marie Strifeldt var en av dem med de klare stemmene mot utvidet skjenking fra talerstolen I rådhuset. Etter VM over angrer hun ikke på sitt standpunkt I kommunestyret. Hun mener ordinær skjenketid under verdensmesterskapet I fotball har fungert godt I Nordkapp. Hun fikk mange positive tilbakemelding fra velgerne etter kommunestyremøtet. Strifeldt setter pris på den offentlige visningen ved Nordkapp Kino kampen Norge-England. Mann I 20-årene omkom fredag kveld. Fredag kveld var det en redningsaksjon I Nordkapp. Det var melding om at en mann hadde dott I havet utenfor Knivskjellodden. Vedkommende ble funnet I sjøen av SAR Queen klokka 20.16 fredag og flytt til Universitetssykehuset Nord-Norge I Tromsø. Søndags ettermiddag meldte Finnmark politidistrikt at en utenlandsmann I 20-årene bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Politiet mener hendelsen en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart har hendt. Vest-Finnmark-rådet ber om politiske grep for deler av strukturkvoten tilbakeføres til staten, og frykter at verdier og kvoter kan forsvinne fra kystsamfunn som Nordkapp dersom det ikke settes klarere grenser. Bakgrunnen at strukturordningen I fiskerien nærmer seg tida der kvoteandeler skal tilbakeføres til fellesskapet. Nå etterlyser regionrådet en tydelig politikk for hvordan de her kvotene skal fordeles videre. Vi har kommet med en sterk advarsel om det som I ferd med å skje, sier Nordkapp-ordfører, leder I Vest-Finnmark-rådet. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet til Radio Nordkapp. I følge Hansen står hensynet til kystsamfunnene sentralt I lovverket, men utviklingen har ført til at stadig færre fartøy sitter igjen med mange kvoter. I Nordkapp I dag kun noen få større fartøy igjen I den lukka gruppa over 11 meter. Hansen peker på at videre strukturering kan føre til at kvoten samles på enda færre hender, og at det her I verste fall forsvinner ut av lokalsamfunnene når de omsettes. Han understreker at det forståelig at rederiene ønsker større kvoter for å sikre helårsdrift, men mener det samtidig må settes grenser for å sikre lokal verdiskapning. Hansen sier det politisk vilje til å gjøre noe, men beskriver problemstillingen som både vanskelig og sammensatt. Nå håper han at høringsinnspillene fra Vestfinnmarkrådet, Østfinnmarkrådet og Nordtromsrådet blir fulgt opp av myndighetene. Hansen mener det bør vurderes konkrete tiltak, blant annet tak på struktureringen for å hindre at kvot og makt samles på for få hender. Under Bryggefestivalen I Skarsvåg blir verdensdagen for forebygging av drukning markert I Skarsvåg. Det blir øvelse I Skarsvåg havn, appeller fra fiskeri- og havminister Marianne Siversnes Arbeiderpartiet og generalsekretær Janne Oddekar. Innlegg og sikkerhet for fiskere og nullvisjon med Henry Ingele og åpen redningsskøyter og omvisning ombord I redningshelikopteret SAR Queen. Odd Bjørnar Nilsen var den beste I Nordkapp under konkurransen VM-profeten som VG arrangerte. I konkurransen skulle deltakerne tippe resultatet I alle fotball-VM-kampene. Odd Bjørnar Nilsen var best I Nordkapp med 174 poeng, 13 fulltreffere. Like bakom Kjell Andreasen 173 poeng, 14 fulltreffere og Kjersti Røst med 173 poeng, 13 fulltreffere. Konkurransen har skapt stort engasjement, blant annet på arbeidsplassen til Kjersti Røst, Nordkapp videregående skole. Det har ikke vært overført data fra telleren I Nordkapp-trappa siden 14. juli, og trolig den fri for batteri. Radio Nordkapp har I helga fått flere spørsmål om telleren I Nordkapp-trappa. Saken sjekket opp med Media Nord, som har kontroll over dataen som kommer fra telleren, og der det ikke registrert noen nye data siden 14. juli. Stig Hansen I Nordkapp-trappas venner forteller at det blir skiftet batteri så snart det lar seg gjøre. Tall fra telleren ligger på uteliv.nordkapp.no. Søndags ettermiddag kom cruiseskipet Mindshift Relax til Honningsvåg. Dette et helt nytt skip og anløpet Honningsvåg for første gang søndag 19. juli. Skipet hadde sitt første cruise 2. mars 2025. Mindshift Relax det nyeste og første skipet I Intuion-klassen til TUI Cruises. Lørdag var skipet I Tromsø, onsdag 22. juli skal den være I Geiranger, deretter Nordfjordreid på torsdag og Bergen på fredag, før kruset avsluttes I Kiel, Tyskland 26. juli. Mindshift Relax har plass til 3984 passasjerer fordelt på 1945 lugarer. Skipet har et mannskap på 1400. Skipet på 157.650 en bruttotonn og .332,62 meter langt og har 19 dekk. Målt I tonnasje dette det største skipet som anløper Nordkapp I 2026. Nærmest følger Sky Princess med 145.281 bruttotonn. Når det gjelder lengde så det MSC Preciosa som lengst. Den noen centimeter lengre med 333,33 meter. Reiselivssjef Victoria Nesvik ønsker seg mer skilting og mer informasjon til de som besøker Knivskjærodden. Hun vet ikke om noe mer enn det som har vært I media om leteaksjon og dødsfall I helga I sjøen ved Knivskjærodden, men hun kaller dødsfallet tragisk. Reiselivssjefen ønsker å få ut mer informasjon om hvor fort været skifter og at de besøkende forstår at været kan endre seg raskt I Nordkapp. Victoria Nesvik mener mer og bedre informasjon bør komme på plass når Nordkapp innfører besøksbidrag og får økte ressurser til informasjon for våre gjester. Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune vedtok i ekstraordinært møte 15. juli å tildele 3,18 millioner kroner fra distriktsveipakka til to veiprosjekter. Gamve kommune får 2 millioner kroner til akutte utbedringer på Nærveien, 17 kilometer lang og eneste adkomst til Nærvei i Gamve kommune. Hammerfest kommune får 1,18 millioner kroner til istandsettelse av veien mellom Lotre og Sandøybotten. Denne 8 kilometer lange grusveien brukes år rundt av fastboende hytteeiere, fiskere, friluftsfolk og skal få ny grus, bedre drenering og nye stikkrenner. Dette er veier som blir sjelden prioritert, men som er viktig for folk og næringsliv der de ligger. Nå har de fått en egen budsjettpost. De veiene eies ikke av fylkeskommunen, men av kommunene og veilag. Og med delfinansiering fra søkere kan vi få realisert mindre prosjekt som ellers ville bli liggende, sier utvalgsleder Terje Hansen FRP i en pressemelding. Distriktsveipakka blir opprettet av fylkestinget i juni og har en ramme på 4 millioner kroner årlig både i 2026 og 2027. Ordningen gjelder kun grusveier som ikke inngår i fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold, men som har viktige funksjoner for lokalsamfunn og næringsliv. Det er 820 000 kroner igjen i potten, og det er mulig å søke om de her midlene. Kystverket har signert kontrakt med NCC Norge AS for gjennomføring av prosjektet Kjøllefjord Fiskerihavn. Kontrakten markerer starten på et viktig tiltak for å styrke sikkerhet og kapasitet i havna og legge til rette for videre utvikling av fiskerinæringen og andre næringsutvikling i området. Det skriver Kystverket i en pressemelding. Dette prosjektet har vært utsatt flere ganger fordi at kostnadsramma har vært sprengt flere ganger når anbudet har vært ute. Men nå har man fått et anbud som er innenfor tildelt ramme. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 20. juli klokka 15. Honningsvåg, 11 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Meham, 11 grader, vestlig lett bris 5, Fruholmen, 11 grader, vestlig lett bris 4. Lakselv 14 grader, svak vind. Karasjok 14 grader, flau vind. Hammerfest 11 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader målt i Lakselv mandag før klokka 11.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 09.00 mandag i Karasjok 0,3 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Vestlig frisk bris på kysten. I kveld skiftende bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Kan hende enkelte regnbyger lengst øst. Tirsdag. Sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær først på tirsdagen. Fram ettermiddagen. Sørlig liten kuling utsatte plasser. Sørvestlig frisk bris på kysten i vest. Sky og regn som brer seg fra vest. Onsdag. Sørlig eller sørvestlig bris. Oppe i liten kuling langs kysten i øst. Fra om ettermiddagen minkende til skiftende bris. Fra om kveld nordvestlig opp i frisk bris. Først i vest. Regn og skyer først på onsdagen. Fra om ettermiddagen perioder med regnbyger og delvis skyer. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
11: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
12: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
11: Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med en kommunestyrerepresentant som var og stemte imot at vi skulle få fotballskjenking om natta under VM. Vi skal også høre om det her med strukturering I fiskerinæringen av Vestfinnmarkrådet sammen med naborådet I Nord-Troms og I Østfinnmark har sendt en felles uttalelse til regjeringen. Tre toss kommer til Skarsvåg og verdens nordligste bryggefestival. Og toss det jo forkortelsen på flyplassspråket for Troms eller Romsas. Vi skal høre melodien Engel.

0: fotball-VM er over. I Norge har det vært VM-skjenking en rekke kommuner og byer. Også Nordkapp kommunestyre diskuterte VM-skjenking like før verdensmesterskapet startet. Her sa politikerne nei. Stine Marie Strifeldt fra Arbeiderpartiet, du var en av de sterke stemmene i kommunestyret da. Kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Angrer du noe etter verdensmesterskapet?
1: Nei, jeg angrer ikke det. Jeg angrer ikke på at jeg var så tydelig i min stemme. Jeg har alltid synes at det har gått veldig fint. Det har vært god stemning hele veien, og egentlig som forventet, tenker jeg.
0: Hva var ditt argument for å si nei?
1: Argumentet er i hovedsak barn og unge, og sportsarrangement og alkohol. Jeg mener at store sportsarrangement og alkohol egentlig ikke hører sammen, og vi har en gruppe mennesker i samfunnet som er barn og unge, som vi bør skjerme og ta vare på. Og når vi vet fotball, hvor mye det engasjerer og skaper samhold, så skal vi ta alle aldersgrupper med i det samholdet, og derfor mener jeg at man skulle unngå skjenking til tidlig morgen.
0: Var du spent foran debatten i kommunestyret?
1: Ja og nei. Jeg synes egentlig det var en fin debatt. Man vet det at man har ulike meninger på det, men min stemme er ganske tydelig, og det ga jeg beskjed om innen de partiet, og sto stødig på talerstolen og frontet den.
0: Var du overrasket over resultatet?
1: Nei, egentlig ikke. Det er jeg ikke. Jeg visste på at jeg hadde noen med meg i partiet på det, og jeg visste også at blant annet at SV, der jeg da delte mening i forbindelse med skjenking. Men jeg visste at jeg hadde noen med meg på den i det partiet også.
0: Fikk du noen tilbakemeldinger fra velgere etter debatten?
1: Ja, jeg har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger, og alle tilbakemeldingene har vært positive tilbakemeldinger på det innlegget jeg hadde.
0: Hva du synes om den norske innsatsen?
1: Nei, det har vært helt formidabelt. Altså, det er helt utrolig den prestasjonen det norske landslaget har fått til. På banen, det er det ene, men også engasjementet i samfunnet. Og jeg opplever det at man er blitt et mer samlet samfunn etter fotball-VM, eller underveis og også etter. Så håper at vi kan lære noe av det norske fotballlandslaget, altså.
0: Har du råd?
1: Det har jeg, opp til flere ganger.
0: Nordkapp kommune hadde jo en offentlig visning i Nordkapp kino. Hva du synes om det tiltaket?
1: Jeg synes det er et fantastisk bra tiltak. Det viser det at vi kan samles barn, unge, voksne og gamle under en arena. Rusfritt arrangement, kjempestemning. De tilbakemeldingene jeg har hørt på det har vært kjempepositive. Så det er veldig, veldig bra av Nordkapp kommune at man fikk det til.
0: Viser saken om VM-skjenking at vi kan liberalisere alkoholloven og la kommunene få bestemme mer av alkoholpolitikken?
1: Jeg tenker at kommunene bør kjenne kommunen best og bør ha noe å si i forhold til alkoholskjenking i sin egen kommune, ja.
0: Så det betyr at hvis man fikk et liberalt flertall i Nordkapp kommunestyre etter et kommunevalg, og man ville ha døgnåpne plasser, så skulle det være mulig å få til det?
1: Dersom det blir flertall til det, det er jo demokratiet som bestemmer det da. Men jeg kommer fortsatt til å være tydelig i min stemme om hva jeg mener. Og jeg kommer til å ikke liberalisere det mer.
2: For 20 år siden cirka så begynte det her med å kjøpe kvote og strukturere, som fiskere kaller det for. Det vil si at man har en båt, og så kjøper man en kvote til, og så kjøper man en kvote til. Så har man flere fiskekvoter på en og samme fartøy. Men da man gjorde det i gamle dager, så sa man samtidig til staten, etter så mange år så skal det her tilfalle tilbake til staten til en slags refordeling. Og nå begynner vi å nærme oss de datoene hvor det her skal tilbake til fellesskapet, og da må vi ha en politikk for hvor skal den her fisken fordeles. Og leder i Vest-Finnmark-rådet og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Dere i Vest-Finnmark-rådet, dere har skrevet en uttalelse og pressemelding om det her, for dere mener at nå må vi være våken.
3: Utgangspunktet jo at det har vært en høring når det gjelder fiskeritillatelse, kvotetak og fordeling av strukturgevinst fra departementet, og vi har kommet en felles høringsuttalelse sammen med Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet, der vi kommer med en sterk advarsel om det som er i ferd med å skje, for at i

0: begynner det å bli ganske få igjen, ikke bare i Nordkapp, men også i Nord-Norge. Vi har i Nordkapp så har vi vel 4 fartøy, og så kommer man bevege seg litt sørover til Sommerøya, der et miljø, på Senja et miljø, og på Myre i Vesterålen er det et miljø, og det ikke så mye mer enn det egentlig, og når den struktureringen pågår som den pågår, så er det lite sannsynlig at de her kvoten blir igjen i kystsamfunnene i nord når de skal omsettes i fremtiden. Så det er jo det som er bekymringen, at de her kvoten går ut av kommunene og verdiene havner på andre hender enn i det her tilfellet i Nordkapp kommune og i Finnmark.
1: Men føler du at det er en politisk vilje noen plass til å ta virkelig tak i det her? Fordi at masse statsråder har jo snakket om det her, og ikke minst masse lokalpartier har sagt at det her er ikke rett.
0: Altså, jeg har jo inntrykk av at det er en vilje, men det her er jo også veldig vanskelig og komplisert. Men grunnen til at vi tar det her opp nå, det er jo at det har jo pågått over tid. Og vi ser jo også en ende på det når struktureringen skal stoppes, og det bør jo absolutt innføre et tak på hvor mye man kan strukturere for å kompensere at det som vi frykter ikke skjer i fremtiden. Altså i Nordkapp kommune, så vi bor jo i utgangspunktet her på grunn av fisken og havet. Og så er det veldig mye annet bra som er skjedd opp igjen av årene. Vi har også blitt stor på reiseliv, men uten fiskeriene så hadde jo Nordkapp kommune sett helt annerledes ut enn det gjør i dag.
1: Men hvis vi hadde vært en helt ideell verden og begynt på null, hvordan skulle vi ordne det her? Skulle vi hatt kommunale kvoter, sånn at vi var sikre på at de her kvoten, den ble i Nordkapp, punktum?
0: Ja, altså, hvis vi skulle ha nullstilt fiskeripolitikken, så tror jeg den ville sett helt annerledes ut i forhold til hva intensjonene i lovverket er. Men som jeg sier, det her har jo pågått over tid med minister etter minister, og det gjøres en del gode grep, men klart det her er krevende. Men nå ser vi en ende også på struktureringen, sant, mot 2030. Og da håper vi, og vi forventer at det her tas på alvor fra de her tre regionrådene.
1: Men hva vil du foreslå, hvis du skulle foreslå hva og Marianne skulle gjøre, som ville være et grep som vi mersket i Nordkapp?
0: Nei, altså det på en måte, vi må jo diskutere hva grepene konkret skal være, men nå har vi jo gitt et høringsinnspill til det som nå har vært på høring, om at det her må håndteres for å unngå at det vi frykter skjer. Så jeg håper virkelig ministeren tar tak i det her, og denne problemstillingen for å drøfte mulige tiltak for å unngå at de her kvoten for fartøy over 11 meter havner og samles på få hender.
1: Frykter du at det samme skal skje i kystflåten som skjedde det da han Røkke overtok alle trådene, til plutselig så er det bare en som eier alle kvoten over 11 meter?
0: Altså det kan jo fort skje. Hvis vi ser på hvem som eier de her fartøyene i dag, så er det jo, det er jo enkeltpersoner i Nordkapp som har kvoter på fartøy over 11 meter. Og ja, jeg er bekymret for om at den generasjonen etter har muskler til å overta det, rett og slett. Så klart, det her kan komme på færre og færre hender, og da er det større kvoter på færre og mer makt på færre, og det kommer ikke kystsamfunnene til gode.
1: Men hvordan jobber du videre med denne saken? Jeg tenker både i regionrådet og i partiet, for at dere skal bli hørt.
0: Nå skal jeg ned på fiskerimessa i Trondheim i august. Der skal jeg i rollen som leder av Vest-Finnmark-rådet holde et innlegg på et seminar som ministeren arrangerer, så da kommer det her til å bli tydelig og klart kommunisert. Ministeren kommer til Bryggefestivalen i Skarsvåg neste helg, så det er mange anledninger til å ta det her opp, og

0: er også noe partiet vårt og forhåpentligvis Finnmark Arbeiderparti kommer til å følge opp fremover.
1: Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokratiet. Og her det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
2: Et annet spørsmål som kanskje ligger til flere av disse punktene som nå dukker opp under det frenetiske etos her. Hvilken verdi ligger det i at mange leser den samme boka? At vi har et felles ting å diskutere, en felles kunnskapsgrunnlag, eller er det en verdi i seg selv at vi leser det samme?
3: Jeg spør jo litt etter sosiologen,
4: ja. Det er et vanskelig spørsmål. Ja, det har jo en klar verdi i noen tilfeller, tenker jeg. Ikke sant? Det er noe som så enkelt som at man kan samles om noe, altså, ikke sant? Som mange nok synes er viktig da, til å prate om det. Men samtidig, så, ikke sant, du som da har jobbet med uenighetsfellesskap, ja. Så kan du også ha kanskje den der blindzonen, at plutselig blir man blind, eller i hvert fall helt svaksynt for andre ting, ja. Som også burde komme. Og der er vi igjen en sånn kamp opp oppmerksomheten, ikke sant? Fordi det er nok riktig at jeg tror det... Nå finnes det jo ikke noen sånn veldig undersøkelser på hva folk leser, men man har jo salgstall, sånn, så man kan jo se at det, ikke sant? Ofte så er det noen få titler som selger mye, og som vi kan anta også da blir lest mye, ja. Ikke sant? Og så er det en underskog der, tror jeg, ikke sant? At folk leser mye forskjellig og har ulike interesser, men hva er det som når på en måte offentligheten, og hva er det som gjøres til gjenstand for debatt? Det er jo egentlig ganske minimalt av det som blir utgitt i løpet av et år i dette landet. Så der er det jo kanskje også en sånn type konsentrasjon av oppmerksomhet da, som kanskje kan slå uheldig ut.
2: Ja. Vi skal ha leselister i ulike fag i skolen. Mm. Og der er jo, vil jeg gjette, at motstanden vil jo ligge at ok, skal staten bestemme hva vi skal lese og dermed hva vi skal tenke. Men jeg vil kanskje snudde litt på da, at det å ha en del felles ting man har lest, er ikke det samme som å være enig om det. Mm. Tvert imot så tenker jeg at det kan gi et slags... Vi skal ikke ha felles meninger, vi har ikke felles verdier, men vi kan ha et felles erfaringsgrunnlag, og vi kan ha et felles lesegrunnlag. Så jeg... Det er selvfølgelig avhengig av hvilke tekster som er der, og der kommer krangeren. Men jeg tror det er noe verdifullt da. At skolen for eksempel bidrar til at vi har et slags felles referanseramme.
4: Ja, og det har jeg bare lyst til å si at det synes jeg er et kjempeviktig poeng. Og der er vi også tilbake til kritisk tenkning, for hvordan er det man kan øve opp kritisk tenkning? Jo, det er jo nettopp å ha den samme teksten foran en, ja. Og så har man helt ulike tolkninger og helt ulike oppfatninger av det som står skrevet. Og så er det jo ofte sånn, jeg tenkte i denne totalberedskapsplanen som du nevnte innledningsvis, der er det jo også relativt opptatt av kultur, ikke sant? Og kultur som noe som skal samle og forene nasjonen, ikke sant? Og faktisk bli satt helt sånn direkte i tilknytning til befolkningens beredskapsevner, da, eller ferdigheter. Men jeg tenker jo at kultur, og ikke sant, litt reis sakprosa, nå snakker jeg om kultur generelt, har jo nettopp også den der samlende, det handler ikke bare om å være enig i noe, men det handler om noe, et sånt felles referansepunkt som man kan snakke utifra, diskutere utifra, argumentere utifra.
2: Jeg tenker jo at vi må stole på det flerstemmigheten som du trakk fram i starten, at selv om vi leser det samme, så blir vi ikke ensrettet av det nødvendigvis. Men at vi har noe felles å krangle om, på en måte.
3: Så en kanon, den kan være temmelig flerstemmig, men at mange så å si kjenner alle stemmene i komposisjonen, kan ha en verdi da, for både uenighetsfellesskap og beredskap.
2: Ja.
3: Jeg tror vi samles litt der, gjør vi ikke det? Det med egen kultur og diversitet, det har vi jo på en måte kommet inn på nå via denne kanoninnlegget ditt, Lars. Mm. Og der det der paradokset da, med at man skal være stolt av sin egen kultur, men også veldig mottakelig for at et hvert samfunn er sammensatt av mange delkulturer, og at det er veldig lett å lage sånne hierarkier. Og der forestiller jeg meg igjen da, at bøkene ved den der liksom langsomheten, de kan ha en slags litt vaksinerende effekt mot veldig sterke fordommer, mot kulturer som er fremmede. Og nå snakker jeg ikke bare om etnisitet og sånn, men jeg snakker om klasse, snakker om kjønn, snakker om geografi, alle sånne ting. Mm. Så igjen så er Johan litt idealistisk her, så skal vi se om vi kan få noe motstand.
4: Altså, det er jo ikke så mye motstand fra meg akkurat på dette, Johan. og det ikke sant, jeg som har jobbet mye med reiselitteratur og reiseskildringer. Jeg synes jo at dette åttende punktet, altså styrke bevisstheten både om egen kultur og kulturell diversitet, der synes jeg reiselitteratursjangeren egentlig er ganske egnet for å vise hvordan dette her er liksom, hvordan sakprosabøker faktisk kan skildre nettopp det møte mellom denne individuelle reisende som nettopp har med seg en rekke fordommer, både om sin egen kultur og den kulturen han eller hun reiser til og i da. Og det tror jeg, da er vi tilbake med dette, liksom, hva er det sakprosa-boken kan gjøre, og i hvert fall den type reiselitteratur som jeg setter høyt, da, det kan være Ryszard Kapuscinski, eller Sven Lindqvist, eller Åsne Seierstad her hjemme, handler jo nettopp om en sånn en framvisning, språklig sett og innholdsmessig, i et sånt ustabilt kunnskapsgrunnlag, hvor man leser sin egen kultur og den andres kultur utifra, fordi den hele tiden blir satt på prøve. Ikke sant? Det handler i stor grad om alt det man også ikke forstår i denne type reiseskildringer, som jeg synes også er en sånn fin påminnelse om at vi hele tiden må liksom resette hvordan det er vi tenker om oss selv og oss om de andre, og det synes jeg egentlig ofte kommer fram da, i disse kulturmøtene som reiseskildringen beskriver, og som kan være harmoniske, men som også kan være fylt med friksjon.
3: Og da kan også en reiseskildring metaforisk være en historisk reise.
4: Absolutt.
3: Altså til tidlige faser i samme samfunn, ikke sant?
4: Absolutt.
2: Ja. Jeg tenker jo om dette med egen kultur. Det jeg ofte opplever er at kultur blir satt politiske merkelapper på, som egentlig gjør noe helt annet enn det å være innenfor livet og bli dyktigere i og trent i ulike, skal jeg si, kulturelle ferdigheter. Da. Og det siste er jo bare positivt. Tenker jeg å bli bedre på å spille instrumentet sitt, og bli bedre til å lage kaffe, jeg vet ikke. Så tenker jo jeg at nyskaping kan jo skje på minst to måter, men de to kan være ene, på en måte å gå inn i en sånn ferdighetskultur og bli trent, og så lære seg alle verktøyene i det, og så når du mestrer det, så kan du lage noe nytt innenfor det. Du mener, den andre måten noe nytt kan komme fra er jo å lære noe nytt fra ulike tradisjoner og se om man kan skape noe som verden ikke har sett før, men som har little bits of this and little bits of that, som er et sitat fra noen.
3: Og det du gjorde nå, det var egentlig å dra gjennom tekne, episteme og phronesis, altså dette med så å si, det er kunnskapen, kultur betyr å dyrke, ikke sant?
2: Ja.
3: Og dette med kunnskapsbygging og klokskap. Så kan ikke vi si at vi nå har at vi har dyrket et visst uenighetsfellesskap, men hvordan vil du oppsummere dette, Vetle?
5: Ja, vi mangler jo et punkt der om rettssikkerhetens viktighet, som kanskje er spesielt viktig for dette med demokratisk beredskap.
3: Jeg tenkte at ikke minst fordi jeg akkurat for øyeblikket sitter og leser mye true crime av bestemte grunner, så slår det meg at det litteratur som selger godt, i hvert fall mye av det. Og hvorfor gjør du det? Det selvfølgelig spennende alt det der, men det jo fordi at det de hele tiden setter på spissen, det faktisk rettssikkerhet. Noe av denne true crimen, den setter fingeren på dårlig politietterforskning, eller mye gjør det. Andre som omtaler for eksempel han forbryteren som det en rettssak mot nå, som har hjulpet folk med å dø rundt omkring, en egen bok som kommer i kjølevannet en TV2-serie, som altså da, så å si, forsøker å både forstå et sånt særegent menneske som han men også forstå det i lys av hele sånn, rettsprosesser, ikke sant? Så dette en del av litteraturen som jeg, nå tror jeg brukte det true crime som eksempel på møkkabøker også, at det forekommer sånt, men for all del det jo noe som engasjerer av en grunn, og når de gode, for eksempel den siste boka til Simen Sæther nå om Nesse, han som altså da ble dømt for å ha tatt livet av et veldig høyt antall pasienter på Orkdal sykehjem, det bøker som berører noe som engasjerer kolossalt, og noen erfaringer som sitter dypt i dem av oss som husker en sånn sak. Så der så tror jeg at hvis du går på en forelesning nede på juridisk fakultet, som få forunt å gjøre, så kan du lære store ting om dette, men jeg tror også du kan lære store ting om sakprosabøker.
5: Ja, så hvis vi skal komme med noen konkluderende bemerkninger her om den litterære sakprosaen som demokratisk beredskapsutstyr. Det noen stikkord som har gått igjen her, oppmerksomhet, bokas langsomhet, tillit, spillereglene til offentlig ordskifte, og så videre. Har vi noen konkluderende bemerkninger om det mulig?
2: Det mulig, altså det kan bli bedre. Jeg er redd å si at hvis ikke du når til det perfeksjonsnivå, så er det ikke verdt det. Vi kan hele tiden trene oss på økt oppmerksomhetskondis. Det tror jeg bra for oss selv og for samfunnet, demokratiet.
4: Ikke noe oppsummering, men bare en sånn tanke som slår meg, som kanskje, for vi har egentlig snakket ganske mye om ulike typer kunnskaper. Og jeg tror kanskje at hvis vi skal avslutte med sånn positive, på det positive, så tenker jeg at den litterære sakprosaen har ganske sånn stort potensial som demokratisk beredskapsutstyr, nettopp gjennom den type kunnskap og måten den forvalter kunnskap på, og pakker det inn og liksom serverer det til leseren. Men da en type kunnskap som ikke er disse listene, eller liksom disse tørre faktaene, men som faktisk er en sånn menneskelig formgivning da, av kunnskap og fakta. Jeg tror kanskje det er der potensialet ligger.
2: Jeg liker det med menneskelighet. Jeg tror i en verden med flere og flere AI-tekster, så vil kunnskap som hekta på levd liv, som fra et sted og til et sted, og jeg tror det fortsatt noe vi mennesker kan gjøre veldig bra. Det vil få økt verdi. Og boka lever den. Den jo ikke død, selv om flere har spådd dens død.
3: Siden vi har en representant fra menneskefakultet her, så kunne jeg for min del avslutte med at parallelt, eller tilsvarende som Paulus bud om at tro, håp og kjærlighet, at størst av alt er kjærligheten, så i den triaden her til Aristoteles, tekne, episteme, phronesis, så vil jeg si at størst av alt er phronesis, som altså er visdom, ofte er vervet praktisk, ikke nødvendigvis bare forbeholdt lesehester, men folk som har etablert en del, eller lagret en del klokskap, som ikke nødvendigvis da har sittet med nesa i bøker, men som vil kunne ha nytt måte fruktene av at noen gjør det.
5: Det er såpass vakkert at vi avslutter der. Dette var en episode av podcasten Saklig fra sakprosamiljøet ved Universitetet i Oslo. Søk oss opp der du ellers lytter til podcaster for flere episoder. Og takk til deg, Johan Tønneson, professor i sakprosa. Og jeg heter Vetle Sjøli.
1: Sist helg gikk bunkerøyl tom for drivstoff i Kirkenes. Skjalg Fjellheim mener norske myndigheter må stoppe muligheten for russiske båter å bunkre i Finnmark hvis de bare her for å bunkre. Stabschef ved Finnmark politidistrikt, Terje Sirma Tellefsen. Det her gjør deg bekymret for de drivstoffberedskapen I Finnmark. Hvorfor?
6: Det viktig å starte med en ting, at det veldig små tall og små forhold det forholdet om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til Nord, spesielt på drivstoff. Og det helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel I Finnmark.
7: Russiske fisketråler kan fylle drivstoff I to havner I Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
6: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy I mai og 7 I juni og 5 I juli, og derfor sier man skal være litt så forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn Man må se på de totale sammenhengene mellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
7: Terje Sirma Tellefsen, til I Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøy som fyller tanken I Norge og går rett tilbake til Murmansk når de ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
6: Det vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart I sanksjonsreglene, så det sånn at bunkring til eget bruk greit, men det eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inn hos oss, så har vi kun sett ett skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, I forhold til å se på den problemstillingen om det knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
7: Hvordan følger dere I politiet med på drivstoffsituasjonen I Finnmark?
6: Det viktigste ting jeg tenker, det det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger I lag med fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som Og så det en av de viktige tingene som ligger politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlag eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer I forhold til forsyningssikkerhet I Nord.
7: Takk skal du ha, stabssjef I Finnmark politidistrikt, Terje Sirma Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt det russiske trålere anledning til å anløpe 3 norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjell, en politisk redaktør I Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russere nå har funnet nytt smutthull. Hva du mener med det?
8: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre for drivstoff I Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet I Finnmark sier at det har vært en økning I denne aktiviteten de siste månedene. Og det klart, dette jo helt åpenbart et smutthull som det grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
7: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det en båt som har gått fra Norge til Russland.
8: Ja, men det jo ingen tvil at dette faktisk et smutthull I sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil I hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde I alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det er jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter er jo også knyttet til den militære doktrinen i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette er dypt problematisk.
7: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
9: Ja, det er riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til, og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolje til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her 2 elementer i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det er et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
7: Skjold Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
8: Ja, jeg synes tida er overmoden for å gjøre det. Vi er jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EUs sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og når vi nå er i en situasjon der også det leses spørsmål om tømming av drivstofflagret på norske av grenser, i alle fall at det er et potensial for det, så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
7: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
9: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså, på grunn av sanksjonsregelverket, bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
8: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
7: Syrstad?
9: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden som er årsaken til at vi har gjort det her. Og når det i tillegg da er fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så er det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i bredt. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det er kjempeviktig i denne rolige tida vi lever i.
7: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
10: Programleder Morten Kræmer, Dagsnytt 18, NRK P2.
11: Har du feriegjester? La dem spille radiobingo. Er du bortreist i sommer, men har lyst til å spille radiobingo hos Radio Nordkapp, kan du gjøre det. Radiobingo, Norges artigste spill, i dag klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk på radiobingo.no. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Og lykketallpotten har en verdi på 72 000 kroner i kveld. Det betyr at du kan vinne 75 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum 79 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo. Vinneren for en uke siden, mandag 13. juli, var Åshild Hansen, Evi Einarsen, Svanhild Pedersen, Ann-Evi Johannesen, Terje Zakariasen, Knut Simonsen, Rudi O. Kristensen, Janne Nyseth, Synøve Olsen, Torbjørn Mathisen, Idar Hendriksen og Junita Gaup. Radio Bingo passer for alle, unge, gamle, i arbeid, på ferie, fra Nordkapp eller på ferie i Nordkapp. Det er Radio Bingo klokka 21.00 i kveld.
10: Klokka er 17.53. Nordkapp nytt. Stine Marie Strifeldt, kommunestyrerepresentant for Nordkapp Arbeiderparti, mener kommunen kjenner kommunen best og bør ha noe å si i alkoholpolitikken. I dag setter alkoholloven ramme for kommunene i alkoholpolitikken. Under verdensmesterskapet i fotball åpnet Stortinget for å liberalisere loven. Noen kommuner vedtok VM-skjenking, mens andre sa nei. I Nordkapp ble det nei til VM-skjenking. Stine Marie Strifeldt var en av dem med de klare stemmene mot utvidet skjenking fra talerstolen i rådhuset. Etter VM er over, angrer hun ikke på sitt standpunkt i kommunestyret. Hun mener ordinær skjenketid under verdensmesterskapet i fotball har fungert godt i Nordkapp. Hun fikk mange positive tilbakemeldinger fra velgerne etter kommunestyremøtet. Strifeldt setter pris på den offentlige visningen ved Nordkapp Kino-kampen Norge-England. Mann i 20-årene omkom fredag kveld. Fredag kveld var det en redningsaksjon i Nordkapp. Det var melding om at en mann hadde falt i havet utenfor Knivskjellodden. Vedkommende ble funnet i sjøen av SAR Queen klokka 20.16 fredag og flytt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Søndags ettermiddag meldte Finnmark politidistrikt at en utenlandsmann i 20-årene er bekreftet omkommet. De pårørende er varslet. Politiet mener hendelsen en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart har hendt. Vest-Finnmark-rådet ber om politiske grep for deler av strukturkvoten tilbakeføres til staten, og frykter at verdier og kvote kan forsvinne fra kystsamfunn som Nordkapp dersom det ikke settes klarere grenser. Bakgrunnen er at strukturordningen i fiskerien nærmer seg tida der kvoteandeler skal tilbakeføres til fellesskapet. Nå etterlyser regionrådet en tydelig politikk for hvordan de her kvoten skal fordeles videre. Vi har kommet med en sterk advarsel om det som er i ferd med å skje, sier Nordkapp-ordfører, leder i Vest-Finnmark-rådet, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Ifølge Hansen står hensynet til kystsamfunnene sentralt i lovverket, men utviklingen har ført til at stadig færre fartøy sitter igjen med mange kvoter. I Nordkapp i dag kun noen få større fartøy igjen i den lukka gruppa over 11 meter. Hansen peker på at videre strukturering kan føre til at kvoten samles på enda færre hender, og at det her i verste fall forsvinner ut av lokalsamfunnene når de omsettes. Han understreker at det er forståelig at rederiene ønsker større kvoter for å sikre helårsdrift, men mener det samtidig må settes grenser for å sikre lokal verdiskapning. Hansen sier det er politisk vilje til å gjøre noe, men beskriver problemstillingen som både vanskelig og sammensatt. Nå håper han at høringsinnspillene fra Vest-Finnmark-rådet, Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet blir fulgt opp av myndighetene. Hansen mener det bør vurderes konkrete tiltak, blant annet tak på struktureringen for å hindre at kvote og makt samles på for få hender. Under Bryggefestivalen i Skarsvåg blir verdensdagen for forebygging av drukning markert i Skarsvåg. Det blir øvelse i Skarsvåg havn, appeller fra fiskeri- og havminister Marianne Siversnes, Arbeiderpartiet, og generalsekretær Janne Oddekar. Innlegg og sikkerhet for fiskere og nullvisjon med Henry Ingele og åpen redningsskøyter og omvisning ombord i redningshelikopteret SAR Queen. Odd Bjørnar Nilsen var den beste i Nordkapp under konkurransen VM-profeten som VG arrangerte. I konkurransen skulle deltakerne tippe resultatet i alle fotball-VM-kampene. Odd Bjørnar Nilsen var best i Nordkapp med 174 poeng, 13 fulltreffere. Like bak kom Kjell Andreasen, 173 poeng, 14 fulltreffere, og Kjersti Røst med 173 poeng, 13 fulltreffere. Konkurransen har skapt stort engasjement, blant annet på arbeidsplassen til Kjersti Røst, Nordkapp videregående skole. Det har ikke vært overført data fra telleren i Nordkapp-trappa siden 14. juli, og trolig er den fri for batteri. Radio Nordkapp har i helga fått flere spørsmål om telleren i Nordkapp-trappa. Saken er sjekket opp med Media Nord, som har kontroll over dataen som kommer fra telleren, og der er det ikke registrert noen nye data siden 14. juli. Stig Hansen i Nordkapp-trappas venner forteller at det blir skiftet batteri så snart det lar seg gjøre. Tall fra telleren ligger på uteliv i nordkapp.no. Søndags ettermiddag kom cruiseskipet Mindshift Relax til Honningsvåg. Dette er et helt nytt skip og anløper Honningsvåg for første gang søndag 19. juli. Skipet hadde sitt første cruise 2. mars 2025. Mindshift Relax er det nyeste og første skipet i Intuion-klassen til TUI Cruises. Lørdag var skipet i Tromsø, onsdag 22. juli skal den være i Geiranger, deretter Nordfjordeid på torsdag og Bergen på fredag, før cruiset avsluttes i Kiel, Tyskland 26. juli. Mindshift Relax har plass til 3984 passasjerer fordelt på 1945 lugarer. Skipet har et mannskap på 1400. Skipet er på 157.650 en bruttotonn og er 332,62 meter langt og har 19 dekk. Målt i tonnasje er dette det største skipet som anløper Nordkapp i 2026. Nærmest følger Sky Princess med 145,281 bruttotonn. Når det gjelder lengde, så er det MSC Preciosa som er lengst. Den er noen centimeter lengre med 333,33 meter.
12: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: sıra goh diyor bu. Yabalde hop mulaka min gaskar. Mutalep piya ece te herra ya le piya ece te min vuesta huksin bukte altetit altar erko herra minit mileme altra. Iko aakkan siirän parni, mennudan oskallis mehtsyt, taina karruduvun oukmulakain. Ja muori puu jopa Israel servukotti patsili, ja ison lenta ainu kuhte hevvani suverata kuu tihti.
1: Israel, de anklaget disse stammene.
0: Israel vaidali alti isokait.
1: De var nå redde at de hadde begynt å tjene Baal-profetene. Og så var det to ting som de talte til den om, som de husket. Det første, det var noe som skjedde i ørken da, den gang Bileam kom. Han som ønsket å forbanne Israel. Det var jo den hedenske kongen som hadde bedt han om å komme. Men han fikk ikke lov til å forbanne det. Men når han var ferdig, da gikk han allikevel ikke hjem. Da lærte han kongen å legge anstøt for Israels barn. Han lærte de hvordan de skulle drive hår. Og dermed lure Israels folke. Og så gikk det slik som Bileam hadde lært
0: dem.
1: Og så kom Herren inn for å rense Israels
0: folke.
1: Og på en dag falt det 23.000 menn i Israel. Herren viste sin allmakt og sin hellighet. Dette minner de dem om. Det må ikke gå med oss like igjen. Og så minner de om dette som skjedde når de skulle innta byen Ai. Det var ikke lang tid siden dette skjedde. For det var etter de gikk over Jordanelva. Det var bare en som gjorde synd. Det var bare en som skjulte det bannlyste gods. Men så sa de til dem, dere husker at det var ikke bare han, men det var langt flere som mistet livet.
0: Ja, men de må ikke vite den at det gjelder du ikke sånn, måtte du ikke at man skjedde hevende den gjeldskild.
1: Og når vi ser dere har gjort dette, da frykter vi for at dette igjen kan føre forbannelse over hele Israel. Slik talte de til dem. De advarte dem ut ifra Guds ord. Og slik skal vi også gjøre i dag. Vi skal advare våre søster og brødre ut ifra Guds eget ord. Neste gang så skal vi få høre hvordan disse stammene forklarte seg. De forklarte hvorfor de hadde bygd dette
0: alteret.
1: Men nå må vi si takk for i dag. Lev vel.
0: Eller der var.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arret» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Caroline spurte aldri hvor Selmer hadde vært og hva han holdt på med. Det behøvde hun ikke. Hun visste jo han bestandig var sammen med Børre, og at de bare holdt på med uskyldige ting. Men der tok hun feil. Selmer var ikke så ofte hjemme hos Børre som hun trodde. Noen ganger var han et helt annet sted. Du tror kanskje jeg skrøner når jeg forteller at han var hos de tyske soldatene som bodde på skolen. Men en gang imellom var han virkelig akkurat der. Selmer hadde vært redde for alle soldatene til å begynne med, men etter hvert hadde han funnet ut hvem han måtte passe seg for, og hvem som ikke var farlige. Selmer trodde ikke at han behøvde passe seg for de som bodde på skolen. De var bare morsomme og hyggelige. De lærte han å rulle sigaretter og spille kort og snakke tysk, og de gav han mye mer sukkertøy og karameller enn Caroline ville og syntes var greit. Men Selmer var så hensynsfull at han ikke fortalte Caroline om de nye vennene sine, og derfor så slapp hun å bekymre seg for den tingen. Selmer syntes det var spennende å gå på besøk til soldatene på skolen. De hadde så mange nifse ting inne i seg. På den ene langveggen hang der et stort bilde av føreren Adolf Hitler. Selmer visste at det bare var en papir-Hitler, og at den virkelige føreren bodde langt vekke i en by som hette Berlin. Men noen ganger var det akkurat som papir-Hitleren levde og stirret hatefullt ned på han fra plassen sin på veggen. Han så skikkelig ondskapsfull ut. Selmer hadde bare vågt å rekke tunga til han en eneste gang. Ved siden av Hitlerbildet var det en lang rad med knagger, og på knaggene der hang der gevær og andre våpen. En gang spurte Selmer soldatene på skolen om de hadde skutt noen mennesker med geværene sine. Da så de på hverandre med et fort blikk, og så sa de at de bare pleide å skyte løver og villsvin. Ja, og så et og annet neshorn når det falt seg så. Men det var ikke så ofte. Nå lyger dere, sa Selmer, for han visste at de løg. Da sa de at de kanskje ikke hadde snakket helt sant. De sa at når en var soldat ved fronten, så var en nødt til å skyte mennesker, enten en ville eller ikke. Men Selmer behøvde ikke være redde. De skulle ikke skyte han. De skulle bare skyte noen ganske få russere og engelskmenn og amerikanere. Aldri nordmenn. Og geværene deres var lagd så at de ikke kunne brukes på nordmenn. Derfor kunne Selmer gå trygt omkring. Det skulle ikke hende noe galt med han. Han var jo nordmann, ikke sant vel? Så klappte de Selmer på skulderen og snakket ikke mer om hva geværene skulle brukes til. Men Selmer tenkte på det likevel. Han var lei for at soldatene på skolen skulle skyte russere og engelskmenn og amerikanere. Børre hadde sagt at både russere og engelskmenn og amerikanere var på parti med Norge. De var venner og allierte, og de skulle skyte tyskere. Verden var blitt vanskeligere for Selmer. Han visste at soldatene på skolen egentlig var fiender, og at han kanskje ikke burde være sammen med dem. Og likevel så kjente han at han likte dem forferdelig godt. Ja, så var det. Selmer Salomonsen fra Billefjord var blitt venner med fienden, og han skjønte ikke hvordan det hadde gått til. Nå tenkte vel du at jeg ikke hadde behøvd å skrive så mye om de tyske vennene til Selmer. Det hadde jo ingenting med radioen å gjøre. Ja, det tror du det. Men du skal få snart høre om at det hadde noe med radioen å gjøre likevel.

Mandag etter syvende søndag etter trefoldighet. Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju». Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Markus 8, 5-7. Se for en vennlig frelser vi har, som også sørger for magen vår. Her blir håpet reist opp igjen, og mennesket blir trøstet av Kristi ord, der han sier, «De sitter der og venter på meg for tredje dag på rad. Da må jeg jo gi dem det de trenger.» Her ser dere at alle de som holder omhyggelig fast i Guds ord, blir mettet av Gud selv. For dette er troens natur og kraft. Den tro

Slik går det der hvor menneskene lar fornuften og ikke troen styre. Nå vel, slik dere har lært troen å kjenne, slik skal dere også lære kjærligheten å kjenne. For Kristus blir framstilt i to slags skikkelser. For det første som et bilde på troen, for at vi ikke skal være bekymret. For det andre som et bilde på kjærligheten, for at vi skal gjøre godt mot vår neste på samme måten som Kristus gjør mot oss. Han gir oss jo mat, drikke og klær av fri kjærlighet, ikke fordi vi har fortjent det. Slik som Kristus er mot deg, skal også du være mot din neste, og det skal skje fritt og uten betingelser, av bare kjærlighet. Alle evangeliene driver på dette, og Gud selv fordrer ikke annet av oss enn at vi skal hengi oss til tjeneste for vår neste. For Gud behøver ikke våre gjerninger, slik Salme 57 sier, «Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg er Gud, din Gud.» Det samme «Hør Israel», sier han også til oss. Det betyr, du troende menneske, jeg er din Gud. Det er ikke du som er min Gud. Jeg vil gi deg, ikke du til meg. Hør, Israel, jeg vil ikke være vred på deg for at du ikke gir meg mange offer. For alt det du har, i huset og på gården, er allerede mitt alt sammen. Det er jeg som har sendt det dit. Nå vel, hva vil han da ha, siden han forkaster offeret? Salme 50, vers 14 og 15 sier, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt. Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Det vil si, det er ditt hjerte jeg vil ha. Stol på meg, og hold meg for en nådig Gud. At jeg er din Gud, da har jeg nok. Landsdag nummer 490, vers 3 og 4.

Ved bredden av en av Kanadas mange innsjøer, Lake Reese, står det reist en statue av stein, 3,5 meter høy. På statuen står det inngravert et navn og et årstall. Josef Skriven, 1820-1886. Rett under står det skrevet et dikt som begynner slik. Hvilken venn de har i Jesus. Du kjenner disse ordene, gjør du ikke?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Josef Skriven, 1820-1886. Slik stod altså skrevet på den store steinstatuen ved innsjøen Lake Reese borte i Canada. Josef Skriven var født i 1820 i Irland. Han var en aktiv kristen og tok utdanning som lærer. Som ganske ung ble Josef glad i ei jente, også hun en aktiv kristen. Og disse to bestemte seg for å gifte seg. Og begge var de enige om at uansett hva som møtte dem av vanskelige ting i livet, så skulle de gå til Gud i bønn med alle ting. Josef Skriven var 21 år gammel da bryllupet skulle stå. Dagen før selve bryllupet var den unge jenta ute på sjøen i en båt sammen med noen gode venner. Midt ute på sjøen ble de overrasket av et forferdelig uvær, og i en kastevind gikk båten rundt, og den unge jenta druknet. Før uværet satt inn, skal denne jenta blant annet ha sagt: «Tenk at dette er siste gangen jeg er ute og seiler, før jeg skal stå brud.» Og så skulle det altså bli bryllup i himmelen, i stedet for bryllup i Irland. Denne tragedien gikk hardt inn på Josef Skriven, men han prøvde å praktisere det som han og hans forlovede var blitt enige om. Uansett hva som skjer, vi vil gå til Gud i bønn med alle ting. På en måte kom nok Josef Skriven seg gjennom dette som var skjedd, men livet ble ikke lett. Han maktet etter hvert ikke å bli boende i Irland, og 3 år etter ulykken reiste han over til Canada. Her livnærte han seg som lærer, og utenom dette brukte han både tid og krefter på å hjelpe fattige og trengende mennesker, med mat og ved, med praktisk arbeid, med hjelp og støtte. Historien om Josef Skriven forteller også om hans mor, som ofte var i mørke på grunn av depresjoner og andre psykiske vanskeligheter. Det var i en slik periode at Josef Skriven skrev diktet til sin mor, en sang, for om mulig å komme sin hardt prøvede mor til hjelp gjennom disse ordene. Og denne sangen handler nettopp om å gå til Gud med sine vanskeligheter og legge alt over på Han i bønn. Det er dette diktet som står skrevet på steinstatuen ved Lake Reese, et dikt på 3 vers. Det starter slik: «What a friend we have in Jesus!» Også i Norge kjenner vi dette diktet godt. Josef Skrivens sang er blant de mest brukte i mange kristne forsamlinger i vårt land den dag i dag. «Hvilken venn vi har i Jesus!» synger vi på norsk. I disse 3 versene er det som vi hører ekkoet av Josef Skrivens egne livserfaringer, tragedien som skjedde da han mistet sin forlovede, og den belastningen det var å leve i et hus med en nedstemt og nervesyk mor. Men i sangen møter vi også Josef Skrivens kloke og gode råd: «Gå til Gud i bønn med alle ting.» Jeg har lyst vi skal sitere det 1. verset av denne sangen. «Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn. Blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.» I 1886 ble Josef Skriven funnet druknet i Lake Reese. Han var bare 66 år gammel. Ingen vet hvordan det gikk til at den irske læreren døde. Men sangen, den eneste sangen vi har igjen etter Josef Skriven, den lever etter han, og den synges fortsatt over hele verden. I det 2. verset av denne sangen lyder det slik: «Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp deg hår.
Aldri skal du miste motet når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste. Tal til ham om alt i bønn.

Josef Skrivens drømmer ble på mange måter knust allerede da han var ung. Livet ble ikke slik han hadde tenkt seg det. Men bønnens vei, dette å legge alt i Guds hånd, var likevel en vei å gå. Da vi begynte å lete etter skjulte skatter her i kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen, fant vi raskt fram til historien om kong David, kongen med de store drømmene. Og vi så i forrige program at David ikke selv skulle få se drømmen om tempelet oppfylt. Ja, for det var dette som var Davids store drøm, drømmen om tempelet. Han hadde et stort ønske om selv å få lov å virkeliggjøre denne drømmen, men Gud sa nei. Derfor ble sønnen Salomo, han som ble konge etter sin far, det ble han som skulle få virkeliggjøre farens store drøm. Men hva gjorde David selv, når han måtte erkjenne at hans store drøm å få bygge tempelet blir knust? Det er så fint å legge merke til. Han gjør det samme som Josef Skriven gjorde. Han går inn for Guds ansikt i lovprisning og bønn til Gud. Kong Davids bønn er gjengitt i et flott kapittel i Bibelen, i Første Krønikebok 29. I dette kapitlet møter vi kongen med den store drømmen stående for Guds ansikt, i bønn for seg selv og for sin sønn, i bønn for folket og i bønn for tempelet. Jeg har lyst vi skal finne fram dette kapitlet nå, Første Krønikebok 29. Og så skal vi lese litt sammen i dag, av kongens bønn. Nå er det selvsagt slik at en bønn som dette ikke først og fremst er gitt oss for at vi skal analysere den og vurdere den. Da risikerer vi bare å gå glipp av hovedsaken. Bønnen er gitt oss som en inspirasjon til selv å be, ikke minst når det er våre bønner og våre drømmer som blir knust. På samme måten som David opplevde det. Så la oss passe på at ikke vi mister kontakten med den atmosfæren som bønnen bærer med seg, for det er mange og sterke følelser her i disse ordene. Det må forresten ha vært litt av et øyeblikk når David bar fram denne bønnen for Guds ansikt. Jeg tror ikke han hadde skrevet ned ett eneste ord. Jeg tror han var så overveldet av den store drømmen, så opptatt med folkets åndelige behov, og så fokusert på at nå måtte Herren selv ta ansvaret for oppfyllelsen, at han bare løftet øynene, løftet hendene og begynte å be. Bønnen begynner med at David utøser sin takknemlighet til Gud. At Gud er den han er. David fokuserer på Gud selv. Vi leser fra vers 10 til 13 av kongens bønn. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. David er ikke i tvil om hvem som er kongenes konge, og hvem som er herrenes herre. Han vet at den eneste som er i stand til å oppfylle den store drømmen, drømmen om tempelet, det er den levende Gud, Israels Gud. Han vet det er fra Guds hånd han har fått alt det han nå eier som konge. Og han vet at det er Gud alene som står bak all den velsignelse som har kommet over Guds folk Israel. Dette folket som tidligere knapt kunne kalles et folk. Dette landet som en gang lå nedtråkket som en ørken
og som en ruin, og som knapt kunne kalles et land. Dersom David ser seg tilbake og sier, «Bare en liten del av historien har vi vært en nasjon. Det begynte med kong Saul. Det har fortsatt under min regjering. Men det er Guds nåde, alt sammen.» Det er riktig nok Salomo, Davids sønn, som nå skal bygge tempelet. Men det er ikke Salomo som skal prises. Det er ikke hans navn som skal løftes opp. Og selv om det er David som har samlet inn gavene og alt som er gitt som offer fra folket, så er det verken han eller folket som står i sentrum. Folket har vært med og bidratt med gaver, store gaver. De har vært villige til å gi langt mer enn det en kunne forvente. Men det er en annen som skal ha æren. Den eneste sanne Gud, den levende Gud, Israels Gud, han skal ha æren. Prøv å sette en liten strek her i bibelteksten, under ordene du, din og ditt. Og så vil du se det enda tydeligere. David ønsker, det er Gud som skal ha æren. Så viktig det er at også du og jeg lærer å be på denne måten, i den tid som nå er. Men, sier du kanskje, jeg klarer ikke å be på den rette måten. Og det er ingen som noen gang har prøvd å lære meg det heller. Jeg har sjelden hatt noen å be sammen med. Hvordan kan jeg lære å be rett? Kanskje vi skal stanse litt her, et lite øyeblikk og nevne noen helt praktiske ting. Kjøp deg en eller to bøker som handler om bønn, og se om du ikke på den måten kunne få litt hjelp til å komme skikkelig inn i bønnens verden. Jeg har lyst til å gi deg et par-tre konkrete forslag. Først Ole Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Det er en gammel klassiker, men en både klok og inspirerende bok. Det må være noe av det beste som er skrevet i vårt land om bønn. Ellers kunne vi nevne Oddvar Søviks bok «Bønn framfor alt». Også det er en god bok, med mye praktisk og god veiledning. Alt med tanke på å føre oss inn i et rikere liv med Gud, i bønn. Jeg tror det går an å få tak i begge disse bøkene i bokhandelen. Men kanskje skulle du også finne fram sangboken din, eller salmeboken. Her finner du en mengde gode og varme bønner, som dekker utrolig mange livssituasjoner. Kanskje du rett og slett skulle begynne å bruke sangboken eller salmeboken som din bønnebok, der du ber de ulike salmene eller sangene vers for vers. Kombinerer du det med en dose daglig bibellesning, så skal du bare se hva som begynner å skje. Og så har vi selvsagt den store og flotte salmeboken i Bibelen, Salmenes bok med 150 salmer. Skrevet ned av forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Her finner du salmer du kan be, uansett hvilken livssituasjon du måtte befinne deg i. Hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke alle av oss som er like spontane, like kreative eller like flinke med ord. En del mennesker er som et oppkomme av tanker og ord, og de former på så fin måte, lovprisningen og bønnen. Men andre er mer slike A4-typer. Det blir de samme ordene hver gang, det samme tonefallet og de samme setningene når de skal be. Jeg tror det er viktig at vi prøver å være slik vi er, og heller gjøre bruk av de hjelpemidlene vi måtte trenge. På den måten kan bønnelivet bli både rikere, lysere og bedre, og det tror jeg ærlig talt vi kan trenge, noen hver av oss. Det andre David så tar fram i sin bønn, det er takknemligheten for Guds omsorg. Når David nå har gitt Gud sin velfortjente pris, går han over til å sette ord på den takknemlighet han kjenner
for alt det Gud har velsignet han med, både han og hele folket. Når vi nå leser videre i Davids bønn, skal vi oppdage at det skjer et slags klimaskifte i bønnen. Så lenge David lovpriser, er alt rettet inn på Gud selv. Det er Gud vi priser, ikke oss selv. Men når bønnen går over i takknemlighet og forbønn, da kommer vi selv mye mer inn i bildet. Nå møter vi plutselig ord som jeg, meg, vi og oss. La oss prøve å lese vers 14-17. Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er alle våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. Det er kloke ord David her bruker når han ber. Vær forsiktig, sier han, før du stikker røttene dine for djupt i jorda. Husk at du er bare en gjest på jorden, akkurat som dine forfedre. Også de var en flokk nomader, bare på gjennomreise, en kort tid her i verdens villmark, på vei mot et lovet land. Og alt det vi eier, det er gaver fra Gud. Det gjelder også de gavene vi nå skal bruke til tempelet, sier David. Vi laget ikke sedertreet. Vi har ikke laget de vakre edelstenene. Det var ikke vi som la gull i jorden og skapte sølvet. Alt har vi fra Guds hånd. Vi bare fant det og formet det, men det kommer fra deg, Herre, alt sammen. Og så taler David om oppriktighet, om ærlighet og om villighet. Når vi gir våre gaver til Gud, sier han, stiller vi det til hans disposisjon. Gud selv må ha frie hender til å gjøre med sitt som han selv vil. Dermed legger vi takknemlighet fram for Gud, våre gaver til hans hus og hans rike. Og så venter vi spent og tålmodig på hva han vil bruke det til. For Gud, han vil velsigne både oss og våre gaver. Så avløses lovsangen av takknemlighet og forbønn. Først ber David for folket, så ber han for sønnen Salomo. Hør her i vers 18. Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Når det gjelder folket, sier David, det er hjertene det kommer an på, det er sinnelaget det handler om, ikke ytre ting, ikke fasaden, det gjelder hjertet. Og det er det samme han tenker på for sønnen Salomo. Et udelt hjerte. Herre, gi han et hjerte som er helt med Gud, og så et trofast hjerte, som vet å fullføre det han har begynt. Alt det vi nå har lest, fra vers 10 til vers 19, har vært Davids bønn. Han har lovprist Gud, han har takket, og han har bedt. Men nå er det som han sier, nå, folket mitt, nå er det deres tur. Åpne deres hjerter for Herren. Hør hva det står. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud.
og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Hele forsamlingen. Ingen satt på sidelinjen med korslagte armer og bare så på. Ingen var tilskuere til det som skjedde. Alle deltok. De æret Herren og tilba Gud. Det er et ydmykt folk som bøyer seg og kaster seg ned både for Gud og for kongen. Er det lenge siden du gjorde det? Eller har du gjort det noen gang i det hele tatt? Bøy dine kne, tilbedt Gud, overgitt både deg selv og alt ditt i hans hender, beundret Gud og hengitt deg til han. I dag hadde jeg lyst til å oppmuntre deg til dette. Gå til Gud med dine knuste drømmer. Legg alle ting framfor han i bønn. Og bøy deg så ned for hans ansikt, i tilbedelse og takknemlighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld i dag, mandag 20. juli 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 72000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 52. 52. Syttitre, syvtre. Syttifem, syvfem. Førtifire, dobbelt fire. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 15, 1, 5. 80, 8, 0. 77, dobbelt 7. 25, 2, 5. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 86, 8, 6.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 34.
0: De som har bingo på 29 eller 86 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 34. Navnet det er?
3: Elin Mortensen.
0: Bongnummeret?
3: 33198.
0: 33198. Kveldens første bingo kom på 34, etter 34 kom 29 og 86. Har du bingo på 29 eller 86, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 42, 4, 2. 65, 6, 5. 31, 3, 1. 89, 8, 9. 32, 32. Syv, enkel syv. Trettini, treni. Åttiåtte, dobbel åtte. Åttifem, åtte fem. Sekstifire, seks fire. Førti, fire null. Åtte, enkel åtte. Nitti, ni null. Fire, enkel fire. Tjueto, dobbelt to. Tretten, en tre. Førtifem, fire fem. Sekstiseks, dobbel seks. Åttifire, åtte fire. Åttito, åtte to. Tjuetre, to tre. Ni, enkel ni. Seks, enkel seks. Førtiåtte, fire åtte. Tjuesyv, to syv. Sekstito, seks to. Førtien, fire en. Tretti, tre null. Femtiseks, fem seks. Trettifem, tre fem. Syttiåtte, syv åtte.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Gjenta bingotallet.
4: 56.
0: Bingo på 56. De som har bingo på 35 eller 78 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 56. Navnet det er?
4: Susanne Andersen.
0: kupongnummeret?
3: 20.482.
0: Bingotallet var 56. Etter 56 kom 35 og 78. Har du bingo på 35 eller 78, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 56, eller et tall som blir lest opp før 56, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 56. Etter 56 kom 35 og 78. 3 rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 3, enkel 3. En, enkel 1. 10, 1, 0. 57, 5, 7. 43, 4, 3. 2, enkel 2. 5, enkel 5. 18, 1, 8. 47, 4, 7. 72, 7, 2. 50, 5, 0. 74, 7, 4. 21, 2, 1. 70, 7, 0. 20, 2, 0. 49, 4, 9. 12, 1, 2.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 49.
0: De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. 12 kom etter 49. Navnet det er?
3: Marie Olsen.
0: Bongnummeret?
3: 5694.
0: 5694. Bingotallet var 49. Etter 49 kom 12. De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 49, eller et tall som blir lest opp før 49, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 49. Etter 49 kom 12. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 49, 4, 9. 61, 61. Fyrtiofem, fyrefem. Syttifem, syvfem. Syv, enkel syv. Fyrtioåtta, fyrtioåtta. Syttifire, syvfire. Fyrtitre, fyretre. Femtito, femto. Nitti, ni null.
0: En rekke er allerede utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: Nei, det er ikke bingo, men jeg lurte på, jeg måtte noen tall etter 48.
0: Er du klar?
4: Ja.
0: 74.
4: Ja.
0: 43.
4: Mm.
0: 52 og 90. 52 og 90.
4: Takk.
0: Vi spiller altså om en rekke. Jeg gjentar de to siste tallene. 52 og 90. 52 og 90. Neste tall ut det er
2: 68. 68. 73, 73. 38, 38. 22, dobbelt 2. 85, 85. 65, 65. 41, 41. 5, enkel 5.
0: 5. Der satser vi på at en rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 65.
0: De som har bingo på 41 eller 5 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 65. Navnet det er?
5: Undis Persen.
0: Bongnummeret?
5: 13.702.
0: 13.702. Bingo-tallet var 65. Etter 65 kom det to tall. 41 og 5. De som har bingo på 41 eller 5 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 65 eller et tall som blir lest opp før 65, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 65. Etter 65 kommer 41 og 5. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 200 kroner. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut fra datamaskin, det er
2: 4, enkel 4. 8, enkel 8. 59, 59. 72, 72. Tre, enkel tre. Sekstiseks, dobbelt seks. Elve, dobbelt en. Førtiseks, fire seks. Syttisyv, dobbelt syv. Sekstitre, seks tre. Tjueen, to en. Tjueni, to ni. Fjorten, en fire. Ni, enkel ni. Førti, fire null. Trettito, tre to. Tjuesyv, to syv. Trettitre, dobbelt tre. Atten, en åtte. Tretti, tre null.

0: 82, 82. Åttiofyra, åttiofyra.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 82.
1: De som har bingo på 84 trenger ikke å ringe inn. 84 kom etter 82. Navnet det er?
2: Laila Vøni.
1: Bongnummeret?
2: 18578.
1: 18578. Olaila fikk bingo på 82, etter 82 kom 84. Har du bingo på 84, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, det er Olaila som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 13, 1, 3. 47, 4, 7. 70, 7, 0. 44, dobbelt 4. 76, 7, 6. 16, 1, 6. 55, dobbelt 5. 53, 5, 3. 69, 6, 9. 23, 2, 3. 87, 8, 7. 1, enkel 1.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 87.
1: Bingo på 87. De som har bingo på 1 trenger ikke å ringe inn. 1 kom etter 87. Navnet det er?
3: Hei, Tornvik.
1: Bongnummeret?
3: 2520.
1: 20520. Bingo-tallet var 87. Etter 87 kom 1. Har du bingo på 1, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 87, eller et tall som blir lest opp før 87, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 87. Etter 87 kom 1. Ingen flere ringer. Gratulerer med 400 kroner i premie.
4: Spill 3. Rosa Ask. Ei rad 200 kroner.
0: 61. 61. 2. Enkel 2. 55. Dobbel 5.

0: 64, 64. Syttien, syv, en. Femtito, fem, to. Nitti, ni, null. Tjuesyv, to syv. Tretten, en tre. Syttiseks, syv seks. 65, 65. 7, enkel 7. 20, 2, 0. 59, 59.
1: 5, 9. En rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 20.
1: Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. 59 kom etter 20. Navnet det er?
2: Det er naboen.
1: Helge Willy Tauselv.
2: Yes.
1: Bongnummeret?
2: 18.579.
1: Helge Willy fikk bingo på 20. Etter 20 kom 59. Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 20, eller et tall som blir lest opp før 20, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 20. Etter 20 kom 59. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 38, 38. 74, 74. 67, 67. 3, enkel 3. 63, 63. 89, 89. 40, 4, 0. 54, 5, 4. 22, dobbelt 2. 81, 8, 1. 37, 3, 7. 82, 8, 2. 85, 8, 5. 12, 1, 2. Åttiseks, åtte, seks. Trettiseks, tre, seks. Førtifire, dobbelt fire. 83, 83. 56, 56. 42, 42. 26, 26. 19, 1, 9. 87, 87. 10, 1, 0. 30, 3, 0. 70, 7, 0. 25, 25. 58, 58.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 25. 25.
1: Bingo på 25. De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. 58 kom etter 25. Navnet, det er...
3: Helge Lyde Ringøy.
1: Du hørte hosta litt.
3: Ja.
1: Bongnummeret.
3: 19.294.
1: 19.294. Bingo-tallet 25. Etter 25 kom 58. De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 25, eller et tall som blir lest opp før 25, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 25. Etter 25 kom 58. Tre rekke tusen deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 15, 1, 5. 53, 5, 3. 47, 4, 7. 6, enkel 6. 5, enkel 5. 72, 7, 2. 33, dobbelt 3. 78, 7, 8. 34, 34. Atten, en åtte. Åtti, åtte null. Femti, fem null. Åtte, enkel åtte. Sekstini, seksni. Femtien, fem en. Tjueen, to en. Førtini, fire ni.
1: Tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: Det var på 51.
1: De som har bingo på 21 eller 49 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 51. Navnet det er?
2: Ja, Kåre Nilsen.
1: Pungnummeret, Kåre?
2: Det er 24... Nå vil vi se, jeg må se litt på dette. 403.
1: 20.403. Han Kåre fikk bingo på 51. Etter 51 kom 21 og 49. Har du bingo på 21 eller 49, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 51, eller et tall som blir lest opp før 51, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 51. Etter 51 kom 21 og 49.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 13. 1, 3. Fire, enkel fire. 42, 4-2. 63, 6-3. 18, 1-8. 5, enkel 5. 51, 5-1. 24, 2-4. 15, 1-5. 33, dobbelt 3. 22, dobbelt 2. 21, 2-1.
2: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 22.
2: Dem som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. 21 kom etter 22. Navnet det er?
3: Ingeborg Strande Ingeøy.
2: Bongnummeret?
3: 19302.
2: 19302. Bingotallet 22. Etter 22 kom 21. Dem som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 22, eller et tall som blir lest opp før 22, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut noen premie, denne gangen 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 16, 1, 6. 88, dobbelt 8. 36, 3, 6. 39, 3, 9. 31, 3, 1. 66, dobbelt 6. 60, 6, 0. 20, 2, 0. 28, 28. Sekstisyv, sekssyv. Sytten, en syv. Trettisyv, tre syv. Femti, fem null. Trettito, tre to. Tretti, tre null. Trettiåtte, tre åtte. En, enkel en. Sekstien, seks en. Femtito, fem to. To, enkel to. Tjueni, to ni. Tjuesyv, to syv. Femtiseks, fem seks. Tre, enkel tre. Fjorten, en fire.
2: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo opp på?
3: Hva er det siste tallet? Neste siste tallet var 14.
2: 14 er det siste tallet.
3: Det var det før det.
2: Tallet 3.
3: Ja,
2: 3. Navnet det er?
3: Nei, det var siste tallet. Siste tallet, 14. Tone Nygaard.
2: Bongnummeret?
3: 5717.
2: 5717. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 14. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 14. Kun noen få sekunder igjen til å sende en ny fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 300 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 14. Da skal vi straks starte på tredje rekka og 3500 kroner i premie. Det er litt snodig å se på bingo-brettet akkurat nå. Ingen 70-tall er lest opp, og kun ett 80-tall. Så siste del av brettet mitt er nesten helt tomt, bortsett fra 88. Og det er sjelden når vi starter på tredje rekka. Det gjør vi nå. 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
1: 72, 72. 86, 86. 83, 83. Sekstito, 62. Åtti, 80. Syttitre, 73. 48, 48. 87, 87. 11, dobbel 1. 76, 76. 34, 34. 49, 49. 84, 84. 43, 43. 45, 45. 68, 68. 8, enkel 8. 40, 40. 53, 53. 26, 26.
2: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 53.
2: De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. 26 kom etter 53. Navnet det er?
4: Iselin Masternes.
2: Bongnummeret?
4: 3946.
2: 3946. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: 53.
2: Navnet det er?
5: Torun Samuelsen.
2: Bongnummeret?
5: 5654.
2: 5654?
5: Ja.
2: Da har du ikke bingo, da har du ikke bingo på 53. 5600 og...
5: 54.
2: Bare vent litt, skal vi bla litt her. Du har bingo på 26, det er tallet etter 53.
5: Åja, ok. Greit.
2: Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på? Vi har foreløpig en vinner, og Iselin som fikk bingo på 53. Etter 53 kom 26. De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 53, eller et tall som blir lest opp før 53, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 53. Etter 53 kom 26. Ingen flere ringer. Iselin, gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Da må jeg ta frem jukselappen min for å se hva potta har i verdi på onsdag. 75000 kroner. Radio Porsangers radiobingo, onsdag klokka 21.00. Lykketallpott på 75000 kroner. Takk for at du spilte bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
6: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Hallo, hallo alle sammen, da er Steins kontriteam med Stein Sivertsen fra Laksau på plass igjen med nok en kontrisending. Vi både litt norsk kontri og utenlandsk kontri å høre på. Jeg skal starte med norsk kontri denne gangen. Det skal jeg gjøre med en gruppe som kaller seg for Kruttrøyk. Sangen de skal synge til oss heter Endringa T. Her kommer den.

Neste ut, det er Werner Sørøy. Her har jeg funnet fram en sang med han som heter Pretty Girls and Country Songs.

Neste gruppe, ja, de kaller seg for Birgitte and Dusty Trails. Melodien de kommer her med heter Shoes.

Det er Rune Rudberg som skal få den ære av å være den siste norske countryartisten for denne gangen. Det skal han gjøre med en flott sang som heter I Will Forever Love You. Her kommer den.

Da skal jeg fortsette videre med utenlandsk country, og det er Brian Mallory som kommer her først, med en sang som heter Just Don't Tell Me.

Så er ventetiden over for dere som liker Alan Jackson, og det er det sikkert mange, blant annet meg. Her har jeg vært på å finne en sang med han som heter Life Keeps Bringing Me Down. Her kommer den.

Da er det vel sannelig på tide å plukke frem Buck Owens her. Her har jeg funnet frem en sang med han som heter Nickels and Dimes.

Det er Willie Nelson som skal få lov å avslutte Steins countrytime denne gangen. Det skal han gjøre med en sang som heter Nothing I Can Do About It Now. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: I know.
1: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge dem er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det gjenmeldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Iran sin president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse. Mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannrammet Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostader gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
3: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
1: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Stine Marie Strifeldt, kommunestyrerepresentant for Nordkapp Arbeiderparti, mener kommunen kjenner kommunen best og bør ha noe å si i alkoholpolitikken. I dag setter alkoholloven ramme for kommunene i alkoholpolitikken. Under verdensmesterskapet i fotball åpnet Stortinget for å liberalisere loven. Noen kommuner vedtok VM-skjenking, mens andre sa nei. I Nordkapp ble det nei til VM-skjenking. Stine Marie Strifeldt var en av dem med de klare stemmene mot utvidet skjenking fra talerstolen i rådhuset. Etter VM er over, angrer hun ikke på sitt standpunkt i kommunestyret. Hun mener ordinær skjenketid under verdensmesterskapet i fotball har fungert godt i Nordkapp. Hun fikk mange positive tilbakemelding fra velgerne etter kommunestyremøtet. Strifeldt setter pris på den offentlige visningen ved Nordkapp Kino, kampen Norge-England. Mann i 20-årene omkom fredag kveld. Fredag kveld var det en redningsaksjon i Nordkapp. Det var melding om at en mann hadde dødd i havet utenfor Knivskjærodden. Vedkommende ble funnet i sjøen av SAR Queen klokka 20.16 fredag og flytt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Søndags ettermiddag meldte Finnmark politidistrikt at en utenlandsmann i 20-årene er bekreftet omkommet. De pårørende er varslet. Politiet mener hendelsen en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart har hendt. Vest-Finnmark-rådet ber om politiske grep for deler av strukturkvoten tilbakeføres til staten, og frykter at verdier og kvote kan forsvinne fra kystsamfunn som Nordkapp dersom det ikke settes klarere grenser. Bakgrunnen at strukturordningen i fiskeriene nærmer seg tida der kvoteandeler skal tilbakeføres til fellesskapet. Nå etterlyser regionrådet en tydelig politikk for hvordan disse kvotene skal fordeles videre. Vi har kommet med en sterk advarsel om det som i ferd med å skje, sier Nordkapp-ordfører, leder i Vest-Finnmark-rådet. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Ifølge Hansen står hensynet til kystsamfunnene sentralt i lovverket, men utviklingen har ført til at stadig færre fartøy sitter igjen med mange kvoter. I Nordkapp er i dag kun noen få større fartøy igjen i den lukka gruppa over 11 meter. Hansen peker på at videre strukturering kan føre til at kvoten samles på enda færre hender, og at det her i verste fall forsvinner ut av lokalsamfunnene når de omsettes. Han understreker at det forståelig at rederiene ønsker større kvoter for å sikre helårsdrift, men mener det samtidig må settes grenser for å sikre lokal verdiskapning. Hansen sier det politisk vilje til å gjøre noe, men beskriver problemstillingen som både vanskelig og sammensatt. Nå håper han at høringsinnspillene fra Vest-Finnmark-rådet, Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet blir fulgt opp av myndighetene. Hansen mener det bør vurderes konkrete tiltak, blant annet tak på struktureringen for å hindre at kvote og makt samles på for få hender. Under Bryggefestivalen i Skarsvåg blir verdensdagen for forebygging av drukning markert i Skarsvåg. Det blir øvelse i Skarsvåg havn, appeller fra fiskeri- og havminister Marianne Siversnes, Arbeiderpartiet, og generalsekretær Janne Oddekar. Innlegg og sikkerhet for fiskere og nullvisjon med Henry Ingele og åpen redningsskøyta og omvisning ombord i redningshelikopteret SAR Queen. Odd Bjørnar Nilsen var den beste i Nordkapp under konkurransen VM-profeten som VG arrangerte. I konkurransen skulle deltakerne tippe resultatet i alle fotball-VM-kampene. Odd Bjørnar Nilsen var best i Nordkapp med 174 poeng, 13 fulltreffere. Like bak kom Kjell Andreasen, 173 poeng, 14 fulltreffere, og Kjersti Røst med 173 poeng, 13 fulltreffere. Konkurransen har skapt stort engasjement, blant annet på arbeidsplassen til Kjersti Røst, Nordkapp videregående skole. Det har ikke vært overført data fra telleren i Nordkapp-trappa siden 14. juli, og trolig er den fri for batteri. Radio Nordkapp har i helga fått flere spørsmål om telleren i Nordkapp-trappa. Saken er sjekket opp med Media Nord, som har kontroll over dataen som kommer fra telleren, og der er det ikke registrert noen nye data siden 14. juli. Stig Hansen i Nordkapp-trappas venner forteller at det blir skiftet batteri så snart det lar seg gjøre. Tall fra telleren ligger på uteliv i nordkapp.no. Søndags ettermiddag kom cruiseskipet Mindshift Relax til Honningsvåg. Dette er et helt nytt skip og anløper Honningsvåg for første gang søndag 19. juli. Skipet hadde sitt første cruise 2. mars 2025. Mindshift Relax er det nyeste og første skipet i Intuion-klassen til TUI Cruises. Lørdag var skipet i Tromsø, onsdag 22. juli skal den være i Geiranger, deretter Nordfjordreid på torsdag og Bergen på fredag, før cruiset avsluttes i Kiel, Tyskland 26. juli. Mindshift Relax har plass til 3984 passasjerer fordelt på 1945 lugarer. Skipet har et mannskap på 1400. Skipet er på 157.650 en bruttotonn og er 332,62 meter langt og har 19 dekk. Målt i tonnasje er dette det største skipet som anløper Nordkapp i 2026. Nærmest følger Sky Princess med 145.281 bruttotonn. Når det gjelder lengde, så det MSC Preciosa som lengst. Den noen centimeter lengre, med 333,33 meter. Reiselivssjef Victoria Nesvik ønsker seg mer skilting og mer informasjon til de som besøker Knivskjærodden. Hun vet ikke om noe mer enn det som har vært i media om leiteaksjon og dødsfall i helga i sjøen ved Knivskjærodden, men hun kaller dødsfallet tragisk. Reiselivssjefen ønsker å få ut mer informasjon om hvor fort været skifter og at de besøkende forstår at været kan endre seg raskt i Nordkapp. Victoria Nesvik mener mer og bedre informasjon bør komme på plass når Nordkapp innfører besøksbidrag og får økte ressurser til informasjon for våre gjester. Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune vedtok i ekstraordinært møte 15. juli å tildele 3,18 millioner kroner fra distriktsveipakka til to veiprosjekter. Gamve kommune får 2 millioner kroner til akutte utbedringer på Nærveien, 17 kilometer lang og eneste adkomst til Nærvei i Gamve kommune. Hammerfest kommune får 1,18 millioner kroner til istandsettelse av veien mellom Lotre og Sandøybotten. Denne er 8 kilometer lange grusveien brukes år rundt av fastboende hytteeiere, fiskere, friluftsfolk og skal få ny grus, bedre drenering og nye stikkrenner. Dette er veier som blir sjelden prioritert, men som er viktig for folk og næringsliv der de ligger. Nå har de fått en egen budsjettpost. Veiene eies ikke av fylkeskommunen, men av kommunene og veilag. Og med delfinansiering fra søkere kan vi få realisert mindre prosjekt som ellers ville bli liggende, sier utvalgsleder Terje Hansen FRP i en pressemelding. Distriktsveipakka blir opprettet av fylkestinget i juni og har en ramme på 4 millioner kroner årlig både i 2026 og 2027. Ordningen gjelder kun grusveier som ikke inngår i fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold, men som har viktige funksjoner for lokalsamfunn og næringsliv. Det 820 000 kroner igjen i potten, og det mulig å søke om de her midlene. Kystverket har signert kontrakt med NCC Norge AS for gjennomføring av prosjektet Kjøllefjord Fiskerihavn. Kontrakten markerer starten på et viktig tiltak for å styrke sikkerhet og kapasitet i havna og legge til rette for videre utvikling av fiskerinæringen og andre næringsutvikling i området. Det skriver Kystverket i en pressemelding. Dette prosjektet har vært utsatt flere ganger fordi at kostnadsrammen har vært sprengt flere ganger når anbudet har vært ute. Men nå har man fått et anbud som innenfor tildelt ramme.
0: Det var Nordkapp Nytt.
4: Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær først på tirsdagen. Fram ettermiddagen. Sørlig liten kuling utsatte plasser. Sørvestlig frisk bris på kysten i vest. Skyet og regn som brer seg fra vest. Onsdag. Sørlig eller sørvestlig bris. Oppe i liten kuling langs kysten i øst. Fram ettermiddagen minkende til skiftende bris. Fram kvelden nordvestlig oppe i frisk bris. Først i vest. Regn og skyer først på onsdagen. Fra om ettermiddagen perioder med regnbyger og delvis skyer.
5: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
4: I denne sendingen så skal vi snakke med en kommunestyrerepresentant som var og stemte imot at vi skulle få fotballskjenking om natta under VM. Vi skal også høre om det her med strukturering i fiskerinæringen. Vestfinnmark rådet sammen med naborådet i Nord-Troms og i Østfinnmark har sendt en felles uttalelse til regjeringen. Tre toss kommer til Skarsvåg og verdens nordligste bryggefestival. Og toss, det er jo forkortelsen på flyplassspråket for Troms eller Romsas. Vi skal høre melodien Engel.

0: Fotball-VM er over. I Norge har det vært VM-skjenking en rekke kommuner og byer. Også Nordkapp kommunestyre diskuterte VM-skjenking like før verdensmesterskapet startet. Her sa politikerne nei. Stine Marie Strifeldt fra Arbeiderpartiet, du var en av de sterke stemmene i kommunestyret da. Kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Angrer du noe etter verdensmesterskapet?
1: Nei, jeg angrer ikke det. Jeg angrer ikke på at jeg var så tydelig i min stemme. Ja, alt i alt så synes jeg det har gått veldig fint. Det har vært god stemning hele veien, og egentlig som forventet, tenker jeg.
0: Hva var ditt argument for å si nei?
1: Argumentet er i hovedsak barn og unge og sportsarrangement og alkohol. Jeg mener at store sportsarrangement og alkohol egentlig ikke hører sammen. Og vi har en gruppe mennesker i samfunnet som er barn og unge, som vi bør skjerme og ta vare på. Og når vi vet fotball, hvor mye det engasjerer og skaper samhold, så skal vi ta alle aldersgrupper med i det samholdet. Og derfor mener jeg at man skulle unngå skjenking til tidlig morgen.
0: Var du spent foran debatten i kommunestyret?
1: Ja og nei. Jeg synes egentlig det var en fin debatt. Man vet det at man har ulike meninger på det, men min stemme er ganske tydelig, og det ga jeg beskjed om innad i partiet, og jeg sto stødig på talerstolen og frontet den.
0: Var du overrasket over resultatet?
1: Nei, egentlig ikke. Det er jeg ikke. Jeg visste på at jeg hadde noen med meg i partiet på det, og jeg visste også at blant annet at SV, der er det også delte mening i forbindelse med skjenking. Men jeg visste at jeg hadde noen med meg på den i det partiet også.
0: Fikk du noen tilbakemeldinger fra velgere etter debatten?
1: Ja, jeg har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger, og alle tilbakemeldingene har vært positive tilbakemeldinger på det innlegget jeg hadde.
0: Hva du synes om den norske innsatsen?
1: Nei, det har vært helt formidabelt. Altså, det er helt utrolig den prestasjonen det norske landslaget har fått til. På banen, det er det ene, men også engasjementet i samfunnet. Og jeg opplever det at man er blitt et mer samlet samfunn etter fotball-VM, eller underveis og også etter. Så håper at vi kan lære noe av det norske fotball-landslaget, altså.
0: Har du rodd?
1: Det har jeg, opp til flere ganger.
0: Nordkapp kommune hadde jo en offentlig visning i Nordkapp kino. Hva du synes om det tiltaket?
1: Jeg synes det er et fantastisk bra tiltak. Det viser det at vi kan samles barn, unge, voksne og gamle under en arena. Rusfritt arrangement, kjempestemning. De tilbakemeldingene jeg har hørt på det har vært kjempepositive. Så det er veldig, veldig bra av Nordkapp kommune at man fikk det til.
0: Viser saken om VM-skjenking at vi kan liberalisere alkoholloven og la kommunene få bestemme mer av alkoholpolitikken?
1: Jeg tenker at kommunene bør kjenne kommunen best og bør ha noe å si i forhold til alkoholskjenking i sin egen kommune, ja.
0: Så det betyr at hvis man fikk et liberalt flertall i Nordkapp kommunestyre etter et kommunevalg, og man ville ha døgnåpne plasser, så skulle det være mulig å få til det?
1: Dersom det blir flertall til det, det er jo demokratiet som bestemmer det da. Men jeg kommer fortsatt å være tydelig i min stemme om hva jeg mener, og jeg kommer til å ikke liberalisere det mer.
2: For 20 år siden cirka så begynte det her med å kjøpe kvote og strukturere, som fiskerne kaller det for. Det vil si at man har en båt, og så kjøper man en kvote til, og så kjøper man en kvote til. Så har man flere fiskekvoter på en og samme fartøy. Men da man gjorde det i gamle dager, så sa man samtidig til staten, etter så mange år så skal det her tilfalle tilbake til staten til en slags refordeling. Og nå begynner vi å nærme oss de datoene hvor det her skal tilbake til fellesskapet, og da må vi ha en politikk for hvor skal den her fisken fordeles. Og leder i Vest-Finnmark-rådet og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Dere i Vest-Finnmark-rådet, dere har skrevet en uttalelse og pressemelding om det her, for dere mener at nå må vi være våken.
3: Utgangspunktet jo at det har vært en høring når det gjelder fiskeritillatelse, kvotetak og fordeling av strukturgevinst fra departementet, og vi har kommet en felles høringsuttalelse sammen med Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet, der vi kommer med en sterk advarsel om det som er i ferd med å skje, for at i den situasjonen vi er nå i Nord-Norge, så er også fiskeripolitikk sikkerhetspolitikk, og det står tydelig og klart i havressursloven at fiskeriene skal komme fellesskapet til gode og kystsamfunnene til gode.
2: Men skjønner ikke du at de vil kjøpe de her kvoten for å øke driftsgrunnlaget sitt, rederiene og rederne?

0: i Vesterålen er det et miljø, og det er ikke så mye mer enn det egentlig, og når den struktureringen pågår som den pågår, så er det lite sannsynlig at de her kvoten blir igjen i kystsamfunnene i nord når de skal omsettes i fremtiden. Så det er jo det som er bekymringen, at de her kvoten går ut av kommunene og verdiene havner på andre hender enn i det her tilfellet i Nordkapp kommune og i Finnmark.
1: Men føler du at det er en politisk vilje noen plass til å ta virkelig tak i det her? Fordi at masse statsråder har jo snakket om det her, og ikke minst masse lokalpartier har sagt at det her er ikke rett.
0: Altså, jeg har jo inntrykk av at det er en vilje, men det her er jo også veldig vanskelig og komplisert. Men grunnen til at vi tar det her opp nå, det er jo at det har jo pågått over tid. Og vi ser jo også en ende på det når struktureringen skal stoppe, så det bør jo absolutt innføre et tak på hvor mye man kan strukturere for å kompensere at det som vi frykter ikke skjer i fremtiden. Altså i Nordkapp kommune, så vi bor jo i utgangspunktet her på grunn av fisken og havet. Og så er det veldig mye annet bra som er skjedd opp igjen av årene. Vi har også blitt stor på reiseliv, men uten fiskeriene så hadde jo Nordkapp kommune sett helt annerledes ut enn det gjør i dag.
1: Men hvis vi hadde vært en helt ideell verden og begynt på null, hvordan skulle vi ordne det her? Skulle vi ha kommunale kvoter, sånn at vi var sikre på at de her kvoten, de ble i Nordkapp, punktum?
0: Ja, altså, hvis vi skulle ha nullstilt fiskeripolitikken, så tror jeg den ville sett helt annerledes ut i forhold til hva intensjonene i lovverket er. Men som jeg sier, det her har jo pågått over tid med minister etter minister, og det gjøres en del gode grep, men klart det her er krevende. Men nå ser vi en ende også på struktureringen sant, mot 2030. Og da håper vi, og vi forventer at det her tas på alvor fra de her tre regionrådene.
1: Ja. Men hva vil du foreslå, hvis du skulle foreslå hva og Marianne skulle gjøre, og som ville være et grep som vi mersket i Nordkapp?
0: Nei, altså det på en måte, vi må jo diskutere hva grepene konkret skal være, men nå har vi jo gitt et høringsinnspill til det som nå har vært på høring, om at det her må håndteres for å unngå at det vi frykter skjer. Så jeg håper virkelig ministeren tar tak i det her, og denne problemstillingen for å drøfte mulige tiltak for å unngå at de her kvoten for fartøy over 11 meter havner og samles på få hender.
1: Frykter du at det samme skal skje i kystflåten som skjedde det da han Røkke overtok alle trådene, til plutselig så er det bare en som eier alle kvotene over 11 meter?
0: Altså det kan jo fort skje. Hvis vi ser på hvem som eier de her fartøyene i dag, så er det jo, det er jo enkeltpersoner i Nordkapp som har kvoter på fartøy over 11 meter. Og jeg er bekymret for om at den generasjonen etter har muskler til å overta det, rett og slett. Så klart, det her kan komme på færre og færre hender, og da er det større kvoter på færre og mer makt på færre, og det kommer ikke kystsamfunnene til gode.
1: Men hvordan jobber du videre med denne saken? Jeg tenker både i regionrådet og i partiet, for at dere skal bli hørt.
0: Nå skal jeg på fiskerimessa i Trondheim i august. Der skal jeg i rollen som leder av Vest-Finnmark-rådet holde et innlegg på et seminar som ministeren arrangerer, så da kommer det her til å bli tydelig og klart kommunisert. Ministeren kommer til Bryggefestivalen i Skarsvåg neste helg, så det er mange anledninger til å ta det her opp, og det er også noe partiet vårt og forhåpentligvis Finnmark Arbeiderparti kommer til å følge opp fremover.
1: Vi skal nå høre om beredskap, nærmere

0: bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokratiet. Og her er det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa er også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
1: Et annet spørsmål som kanskje ligger til flere av disse punktene som nå dukker opp under det frenetiske etos er, hvilken verdi ligger det i at mange leser den samme boka? At vi har et felles ting å diskutere, felles kunnskapsgrunnlag, eller er det en verdi i seg selv at vi leser det samme?
2: Jeg spør jo litt etter sosiologen, ja.
3: Det er et vanskelig spørsmål. Ja, det har jo en klar verdi i noen tilfeller, tenker jeg. Det er noe som så enkelt som at man kan samles om noe, altså, som mange nok synes er viktig da, til å prate om det. Men samtidig, så, du som da har jobbet med uenighetsfellesskap, ja. Så kan du også ha kanskje den der blindzonen, at plutselig blir man blind, eller i hvert fall helt svaksynt for andre ting, ja. Som også burde komme. Og der er vi igjen en sånn kamp opp oppmerksomheten, ikke sant? Fordi det er nok riktig at jeg tror det... Nå finnes det jo ikke noen sånn veldig undersøkelser på hva folk leser, men man har jo salgstall, så man kan jo se at det, ikke sant, ofte så er det noen få titler som selger mye, og som vi kan anta også da blir lest mye, ja. Ikke sant? Og så er det en underskog der, tror jeg, ikke sant, at folk leser mye forskjellig av ulike interesser, men hva er det som når på en måte offentligheten, og hva er det som gjøres til gjenstand for debatt? Det er jo egentlig ganske minimalt av det som blir utgitt i løpet av et år i dette landet. Så der er det jo kanskje også en sånn type konsentrasjon av oppmerksomhet da, som kanskje kan slå uheldig ut.
1: Ja. Vi skal ha leselister i ulike fag i skolen. Mm. Og der er jo, vil jeg gjette, at motstanden vil jo ligge at ok, skal staten bestemme hva vi skal lese og dermed hva vi skal tenke. Men jeg vil kanskje snudde litt på da, det å ha en del felles ting man har lest, er ikke det samme som å være enige om det. Mm. Tvert imot så tenker jeg at det kan gi et slags... Vi skal ikke ha felles meninger, vi har ikke felles verdier, men vi kan ha et felles erfaringsgrunnlag, og vi kan ha et felles lesegrunnlag. Så jeg... Det er selvfølgelig avhengig av hvilke tekster som er der, og der kommer krangeren. Men jeg tror det er noe verdifullt da. At skolen for eksempel bidrar til at vi har et slags felles referanseramme.
3: Ja, og det har jeg bare lyst til å si at det synes jeg er et kjempeviktig poeng. Og der er vi også tilbake til kritisk tenkning. For hvordan er det man kan øve opp kritisk tenkning? Jo, det er jo nettopp å ha den samme teksten foran en. Ja, ja. Og så har man helt ulike tolkninger og helt ulike oppfatninger av det som står skrevet. Og så er det jo ofte sånn, jeg tenkte i denne totalberedskapsplanen som du nevnte innledningsvis, der er det jo også relativt opptatt av kultur, ikke sant? Og kultur som noe som skal samle og forene nasjonen, ikke sant? Og faktisk bli satt helt sånn direkte i tilknytning til befolkningens beredskapsevner, da, eller ferdigheter. Men jeg tenker jo at kultur, og litterær sakprosa, nå snakker jeg om kultur generelt, har jo nettopp også den der samlende, det handler ikke bare om å være enig i noe, men det handler om noe i et sånt felles referansepunkt som man kan snakke utifra, diskutere utifra, argumentere utifra.
1: Jeg tenker jo at vi må stole på det flerstemmigheten som du trakk fram i starten, at selv om vi leser det samme, så blir vi ikke ensrettet av det nødvendigvis. Mm. Men at vi har noe felles å krangle om, på en måte.
2: Så en kanon, den kan være temmelig flerstemmig, men at mange så å si kjenner alle stemmene i komposisjonen, kan ha en verdi da for både uenighetsfellesskap og beredskap.
1: Ja.
2: Jeg tror vi samles litt der, gjør vi ikke det? Det med egen kultur og diversitet, det har vi jo på en måte kommet inn på nå via denne kanoninnlegget ditt, Lars. Mm. Og der er det der paradokset da, med at man skal være stolt av sin egen kultur, men også veldig mottakelig for at et hvert samfunn er sammensatt av mange delkulturer, og at det er veldig lett å lage sånne hierarkier. Og der forestiller jeg meg igjen da, at bøkene ved den der liksom langsomheten, de kan ha en slags litt vaksinerende effekt mot veldig sterke fordommer, mot kulturer som er fremmede. Og nå snakker jeg ikke bare om etnisitet og sånn, men jeg snakker om klasse, jeg snakker om kjønn, jeg snakker om geografi, alle sånne ting. Så igjen så er Johan litt idealistisk her, så skal vi se om vi kan få noe motstand.
3: Altså, det er jo ikke så mye motstand fra meg akkurat på dette, Johan. og det er ikke sant, jeg som har jobbet mye med reiselitteratur og reiseskildringer, jeg synes jo at dette åttende punktet, altså styrke bevisstheten både om egen kultur og kulturell diversitet, der synes jeg reiselitteratursjangeren egentlig er ganske egnet for å vise hvordan dette her er, liksom, hvordan sakprosabøker faktisk kan skildre nettopp det møte mellom denne individuelle reisende som nettopp har med seg en rekke fordommer, både om sin egen kultur og den kulturen han eller hun reiser til og i, da. Og det tror jeg, da er vi tilbake med dette, liksom, hva er det sakprosa-boken kan gjøre? Og i hvert fall den type reiselitteratur som jeg setter høyt, da, det kan være Ryszard Kapuscinski, eller Sven Lindqvist, eller Åsne Seierstad her hjemme, handler jo nettopp om en sånn en framvisning, språklig sett og innholdsmessig, i et sånt ustabilt kunnskapsgrunnlag, hvor man leser sin egen kultur og den andres kultur utifra, fordi den hele tiden blir satt på prøve. Ikke sant? Det handler i stor grad om alt det man også ikke forstår i denne type reiseskildringer, som jeg synes også er en sånn fin påminnelse om at at vi hele tiden må liksom resette hvordan det er vi tenker om oss selv og oss om de andre. Og det synes jeg egentlig ofte kommer fram da, i liksom disse kulturmøtene som reiseskildringen beskriver. Og som kan være harmoniske, men som også kan være fylt med friksjon.
2: Og da kan også en reiseskildring metaforisk være en historisk reise.
3: Absolutt.
2: Altså til tidligere faser i samme samfunn. Ikke sant?
3: Absolutt.
1: Ja. Jeg tenker jo om dette med egen kultur. Det jeg ofte opplever er at kultur blir satt politiske merkelapper på, som egentlig gjør noe helt annet enn det å være innenfor livet og bli dyktigere i og trent i ulike, skal jeg si, kulturelle ferdigheter. Da. Og det siste er jo bare positivt, tenker jeg, å bli bedre på å spille instrumentet sitt, og bli bedre til å lage kaffe, jeg vet ikke. Så tenker jo jeg at nyskaping kan jo skje på minst to måter, men de to kan være ene, på en måte å gå inn i en sånn ferdighetskultur og bli trent, og så lære seg alle verktøyene i det, og så når du mestrer det, så kan du lage noe nytt innenfor det. Du mener, men den andre måten noe nytt kan komme fra er jo å lære noe nytt fra ulike tradisjoner og se om man kan skape noe som verden ikke har sett før, men som har little bits of this and little bits of that. Som vil være et sitat fra noen.
2: Og det du gjorde nå, det var egentlig å dra gjennom tekne, episteme og phronesis, altså dette med så å si, kunnskapen, kultur betyr jo dyrke, ikke sant?
1: Ja.
2: Og dette med kunnskapsbygging og klokskap. Så kan ikke vi si at vi nå har at vi har dyrket et visst uenighetsfellesskap, men hvordan vil du oppsummere dette, Vetle?
4: Ja, vi mangler jo et punkt der om rettssikkerhetens viktighet, som kanskje er spesielt viktig for dette med demokratisk beredskap.
2: Jeg tenkte at, ikke minst fordi jeg akkurat for øyeblikket sitter og leser mye true crime av bestemte grunner, så slår det meg at det er litteratur som selger godt, i hvert fall mye av det. Og hvorfor gjør du det? Det er selvfølgelig spennende alt det der, men det er jo fordi at det de hele tiden setter på spissen, det er faktisk rettssikkerhet. Noe av denne true crime'en, den setter fingeren på dårlig politietterforskning, veldig mye gjør det. andre som omtaler for eksempel han forbryteren som det en rettssak mot nå, som har hjulpet folk med å dø rundt omkring, en egen bok som kommer i kjølvannet en TV2-serie, som altså da så å si forsøker å både forstå et sånt særegent menneske som han er, men også forstå det i lys av hele sånn rettsprosesser, ikke sant? Så dette en del av litteraturen som jeg, nå tror jeg brukte det true crime som eksempel på møkkabøker også, at det forekommer sånt, men for all del det er jo noe som engasjerer av en grunn, og når de er gode, for eksempel den siste boka til Simen Sæther nå om Nesse, han som altså da ble dømt for å ha tatt livet av et veldig høyt antall pasienter på Orkdal sykehjem, det er bøker som berører noe som engasjerer kolossalt, og noen erfaringer som sitter dypt i dem av oss som husker en sånn sak. Så der så tror jeg at hvis du går på en forelesning nede på juridisk fakultet, som er få forunt å gjøre, så kan du lære store ting om dette, men jeg tror også du kan lære store ting om sakprosabøker.
4: Ja, så hvis vi skal komme med noen konkluderende bemerkninger her om den litterære sakprosaen som demokratisk beredskapsutstyr. Det er jo noen stikkord som har gått igjen her, oppmerksomhet, bokas langsomhet, tillit, spillereglene til offentlig ordskifte, og så videre. Har vi noen konkluderende bemerkninger om det er mulig?
1: Det er mulig. Altså, det kan bli bedre. Heller enn å si at hvis ikke du når et sånt perfeksjonsnivå, så er det ikke verdt det. Vi kan hele tiden trene oss på økt oppmerksomhetskondis. Det tror jeg er bra for oss selv og for samfunnet. Demokratiet.
3: Ikke noe oppsummering, men bare en sånn tanke som slår meg, som kanskje, for vi har egentlig snakket ganske mye om ulike typer kunnskaper. Og jeg tror kanskje at hvis vi skal avslutte med noe positivt, på det positive, så tenker jeg at den litterære sakprosaen har ganske sånn stort potensial som demokratisk beredskapsutstyr, nettopp gjennom den type kunnskap og måten den forvalter kunnskap på, og pakker det inn og liksom serverer det til leseren. Men da en type kunnskap som ikke er disse listene, eller liksom disse tørre faktaene, men som faktisk er en sånn menneskelig formgivning da, av kunnskap og fakta. Jeg tror kanskje det er der potensialet ligger.
1: Jeg liker det med menneskelighet. Jeg tror i en verden med flere og flere AI-tekster, så vil kunnskap som er hekta på levd liv, som er fra et sted og til et sted, og jeg tror det er fortsatt noe vi mennesker kan gjøre veldig bra. Det vil få økt verdi. Og boka lever den. Den er jo ikke død, selv om flere har spådd dens død.
2: Ja. Siden vi har en representant fra Menneskefakultetet her, så kunne jeg for min del avslutte med at tilsvarende som Paulus bud om at tro, håp og kjærlighet, at størst av alt er kjærligheten. Så i den triaden her til Aristoteles, tekne, episteme, phronesis, så vil jeg si at størst av alt er phronesis, som altså er visdom, ofte er vervet praktisk, ikke nødvendigvis bare forbeholdt lesehester, men folk som har etablert en del, eller lagret en del klokskap, som ikke nødvendigvis da har sittet med nesa i bøker, men som vil kunne ha nytt måte fruktene av at noen gjør det.
4: Det er såpass vakkert at vi avslutter der. Dette var en episode av podkasten Saklig fra sakprosamiljøet ved Universitetet i Oslo. Søk oss opp der du ellers lytter til podkaster for flere episoder. Og takk til deg, Johan Tønneson, professor i sakprosa. Og jeg heter Vetle Sjøli.
0: Sist helg gikk bunkeroil tom for drivstoff i Kirkenes. Skjalg Fjellheim mener norske myndigheter må stoppe muligheten for russiske båter å bunkre i Finnmark hvis de bare er her for å bunkre. Stabssjef ved Finnmark politidistrikt, Terje Sirma Tellefsen, Det här gör dig bekymrad för drivstoffsberedskapen i Finnmark. Varför?
5: Jag tror det är viktigt att starta med en ting att det är väldigt små tal och små förhåll det här förhållet. Men bekymringen vår som politi handlar ju om det att hvis man går fri från maritim diesel att det kan påverka även till både sjöräddning, miljöberedskap på sjön och inte minst av det här med lokala isolerade samfund och fiskeriflotten. Och därför är det helt naturligt så som vi alltid gör det och situationsrapportera händelser till centrala myndigheter så den ska ha ett gott och faktabaserat beslutningsgrundlag. Nu vet jag att Stortinget och Närings- och fiskeridepartementet har jobbat med en konsekvensanalys på den försörjningssäkerheten till Nord, speciellt på drivstoff. Och det är helt naturligt för oss att rapportera när vi ser att man reellt går tom för maritim diesel i Finnmark.
6: Russiske fisketrålare kan fylla drivstoff i två havner i Finnmark. Hva slags trafik har det varit från den sidan nu?
5: Nu har ikke det inte varit någon stor trafik egentligen sedan sanktionsreglementet har blivit infört och det är utgångspunktet Kirkenes, Båtsfjord och Troms russiska fartyg kan gå till. Man hade en liten aktivitet med 3 fartyg i maj och 7 i juni och 5 i juli. Och därför ska man vara lite försiktig och konkludera automatiskt att det här har sammanhang. Den orsaken till att man gått fri från maritim diesel. Det hänger nog en sån man måste se på de totala sammanhangen mellan orsaken på är det leverantörer som inte klarar att sitta på större lager eller är det en kombination av de fartygen som bunkrar både norska och utländska.
6: Tarje Sirma Tellefsen, till i Finnmark så säger du att dere har sett russiska fiskefartyg som fyller tanken i Norge och går rätt tillbaka till Murmansk när de är färdigfyllt. Varför tror du de gör det?
5: Det är vanskelig att konkludera egentligen så det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommit in, de har rapporterat att de ska bunkra till eget bruk, så har liksom folkelig förklarat i sanktionsreglerna så det är så att bunkring till eget bruk är greit, men det är export och salg till Russland som träffas av sanktionsreglerna. Och de fartøyene som har varit inne hos oss så har vi kun sett ett skip som har kommit till Norge och gått tillbaka till Russland och där har vi god dialog med PST. I forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd i sanksjonsregelverket.
6: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
5: Det viktigste tingen jeg tenker, det er det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger i lag med fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som er. Og så er det en av de viktige tingene som ligger i politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grundlag eventuellt för att göra nya beslutningar eller politiska vetat hvis man för exempel önskar ändringar i forhold til försörjningssäkerhet i norr.
6: Tack ska du ha stabschef I Finnmark politidistrikt Tarje Sirma Tellefsen. Efter den russiska angreppskrigen mot Ukraina så har norska myndigheter gett de russiska trålarna anledning till att anlöpa 3 norska hamnar, Tromsø, Båtsfjord och Kirkenes. Skjalg Fjellheim, politisk redaktör I Nettavisen. I en kommentar så skriver du att russerna nu har funnit nytt smutthull. Vad är du menar med det?
7: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre for drivstoff I Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet I Finnmark sier at det har vært en økning I denne aktiviteten de siste månedene. Og det klart, dette jo helt åpenbart et smutthull som det grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
6: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det en båt som har gått fra Norge til Russland.
7: Ja, men det jo ingen tvil at dette faktisk et smutthull I sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil I hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde I alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det er jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter er jo også knyttet til den militære doktrin i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette er dypt problematisk.
6: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
8: Ja, det er riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til. Og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolja til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og disse to elementene i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det er et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
6: Sjalg Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
7: Ja, jeg synes tida er overmoden for å gjøre det. Vi er jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EUs sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og nå er vi nå i en situasjon der også det er disse spørsmål om tømming av drivstofflagre på norske av grenser, i alle fall at det er et potensiale for det, så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange, mange, mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatt ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
6: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
8: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er ulike sammensetninger på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså på grunn av sanksjonsregelverket bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
7: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
6: Syrstad?
8: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden, som er årsaken til at vi har gjort det her. Og når det i tillegg da er fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så er det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i bredt. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det er kjempeviktig i denne rolige tida vi lever i.
6: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
0: Programleder Morten Kræmer, Dagsnytt 18, NRK P2. Du kan kjøpe radiobingo-blokke hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokke hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokke. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vatse. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett, radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Med det svenske dansebandet Jigs og låta Under vår sol som kom ut på en single i 1976. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til nok en sommerspesial av Forsvingende her på din lokalradio. Dette her det den nest siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Om to uker går jeg tilbake til de ordinære sendinger igjen. I dag blir det sol og sommer i dag, også mye sol, for også i dag sola som har vært søkeordet mitt når jeg har søkt opp musikk fra arkivet mitt. Jeg nevner navn som danske Jørgen Bitz, Kai Ulfeng, danske Kandis, svenske Kentas og ikke minst svenske Kikki Danielsson for å si litt. Vi går videre med en duo fra, vet ikke hvor i landet de kommer fra, vi får si Østlandet, så har jeg ikke tatt for hardt i. Vi skal høre duoen Jupiter, så en låt som heter Sol og Sommer.

Det var musikk fra danske Jørgen Bitz. Solen i mitt liv, det skal handle om sola i mitt liv i neste melodi også. Men denne sangen her, den er norsk. Denne ble gjort med Kai Robert Johansen sammen med Fryd og Gammen i 1998 ble den gjort. Den var med i det som på den tida het NM for danseorkester, det som senere ble til årets dansebandmelodi. Der var det, skal vi se, nå tror jeg faktisk dette er samme melodi som den vi hørte. For her står også Kalle Kinnbom og Kalle Løsnitz nevnt da, som opphavsmenn. Så jeg tror kanskje vi får dobbelt dose av denne sangen her. Men skal vi unna oss det, tror jeg? Tåler dere det? Jeg håper det. Vi hører på den norske versjonen av Solen i mitt liv, eller som heter på norsk da, med Kai Robert og Fryd og Gammen. Du er solen i mitt liv.

Sånn kan det gå når man ikke sjekker opp hvordan musikken låter. Bare søker på titler, og så er det samme melodi. Her fikk du dobbelt dose med Solen i mitt liv. Først på dansk, deretter på norsk. Beklager så mye, men jeg håper du likte sangen uansett. Neste melodi, den kommer fra østfoldingen Kai Ulfeng, som tidligere jobbet i Radio Øst. Jeg har programmer på Radio Øst, jeg har hatt det i mange år, men forsvingende går ikke på Radio Øst lenger. Men uansett, Kai Ulfeng, han har gitt ut en rekke plater, noen plater synger han på, andre soundplater spiller han trompet på, for han er dyktig til både å synge og spille trompet. Nå skal han synge i en sang som også vikingerne gjorde på, det var vel tidlig 80-tall, nemlig «Varfor er solen så rød?».

Det var musikk med Candice og deres vokalist Johnny Hansen, Lille frøken Solskinn fra 1992. Så hopper vi fram til Candice 4 som kom året etter i 1993. Og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Gi meg sol, gi meg hav. Den var det vel Kikki Danielsson som opprinnelig gjorde. Teksten er skrevet av Martin Klaman, Keith Almgren og en person ved navn Fini. Vi hører Candice, gi meg sol, gi meg hav.

Det var Candice igjen, med Gi meg sol, gi meg hav, fra Candice 4 fra 1993. Og forsvingende sommerspesial har kommet cirka halvveis. Nå skal jeg ta litt av pause, og når jeg er tilbake får du møte med høre musikk med band og artister som Kentucky, Kikki Danielsson og Kim og Drengene, for å nevne noe.

0: Er den slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@krøllalfaonline.no. forsvingende@krøllalfaonline.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med det svenske dansebandet Kenta, som kom ifra Stockholm, og som ga ut denne låten her på plate i 1996. Vi hørte sangen som het Solen og regnet, her i forsvingende sommerspesial. Denne her, den var skrevet av Martin Klaman og Lennart Dahlberg. Neste band ut, de er også svenske, kaller seg Kentucky da de drev på. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men vi skal tilbake til 90-tallet nå også. Vi skal høre sangen Långt innan solen går ned.

Og Kentucky, de gjorde denne sangen her i 1997, og hvis ikke tar feil, så tror jeg Kentucky kom fra Jämtland i Sverige. Dette var langt innan solen går ned. Så skal vi slippe til at skille mer kjent sangerinne, nemlig Kikki Danielsson. Jeg skal spille to låter med Kikki i dag. Vi starter med en låt fra plata. Skal vi se, nå ble jeg usikker her. Det finnes en sol, heter låten, ser jeg her. Den lå med på plata som het Canzone d'Amore, som Kikki Danielsson ga ut i 1989. Den låten vi skal høre, altså Det finnes en sol, den skrevet av Martin Klaman og Hans Skog. Og da slipper vi til Kikki.

Det var Kikki Danielsson fra soloplaten Gave til 1989. Det finnes en sol. Og så skal vi til tida da Kikki Danielsson frontet bandet Roserna. Hun startet så smått opp med å synge med Roserna på 80-tallet. I 1996 kom det ut en veldig fin plate med Kikki og Roserna som het Hem til Norden. Og den har et av de peneste dansebandcoverne jeg har sett noen gang på en dansebandplate. Hvis du søker opp Kikki Danielsson og Roserna og Hem til Norden på internett, så kan du se et veldig pent coverbilde med både Natur og bandmedlemmen og Kikki i front. Vi skal høre musikk i Fra Hem til Norden-plata, og da blir det en sang som heter Du er solen i mitt liv. Og nå er det ikke den vi spilte i stad med Jørgen Bitz og Fryde Gammen, for her er det andre opphavsmenn. De som har skrevet denne, det er Gert Lengstrand og Lasse Holm, Kikki Danielsson og Roserna, Du er solen i mitt liv.

Egentlig er det veldig lite fantasi blant folk som skriver dansebandlåter iblant. Veldig ofte går det samme titlet opp på flere ulike låter jeg har lagt merke til. Veldig mange titler er å se flere i flere utgaver da. Noen ganger kan det være samme låten, men liksom her da, så var det en annen melodi enn det du hørte tidligere i programmet. Dette her lever altså Kikki, og du er solen i mitt liv. Så skal vi ta en liten tur til Danmark igjen, til bandet som kalte seg Kim og Drengene. Det var det en som het Kim Madsen som var vokalist, og vi skal tilbake til en plate som het Evig og Alltid. Kim og Drengene, ja, med Kim og Drengene, ja. Kim og Drengene nummer 5 står det her, var den femte plata deres. Husker ikke helt årstallet, tror det var tidlig i 2000-tall. Vi skal i hvert fall høre en sang fra denne plata, som er skrevet av svenske Äppelbo Fransson, med dansk tekst av en som heter Ulf Grovason. Vi hører om en rose i solskinn, vi, med Kim og Drengene.

En rosig solskinn fikk du der med Kim og drengene, og nå går vi til svensk melodi fra 70-tallet. Vi skal høre det svenske dansebandet Vinners, som kom fra en plass i Skåne, som heter Förslöv. Förslöv. Vi skal høre Vinners og en sang som heter En sommerdrøm heter denne sangen her. Vinners fra 1973.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne forsvingende sendingen. Det blir fra en dansk duo som består av Susan Rey og Kim Dane. Kaller seg Susan og Kim, eller Kim og Susan som Kim og Susan som artistnavn. Dette her er en sang som heter Helt til solen den går ned. Vi skal høre den sangen til slutt i dag, skrevet av en som heter Susan Weber. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge og er tilbake med uke med den siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Så bli gjerne med en dag. Kos deg med sommerlig musikk. Ha en fin sommer så lenge da, alle sammen videre, og kos dere så godt dere kan. Nyt sommeren, for snart er den slutt. Her kommer Kim og Susann, Helt til solen den går ned.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.